0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: oramizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Hangoma ustalari.
1: Ordam usta.
2: Hatamtay.
1: Labbay.
2: Hatamtay.
1: Labbay usta.
2: Men sizni mana shu sahnaga o'xshatdim, Hatamtay.
1: Sahna bo'lsam baqirardingiz.
2: Ustingizga chiqib olib 2 soat tomosha ko'rsatardim.
1: Usta.
2: Labbay.
1: Menafsiz o'xshatdim.
2: Nimaga o'xshatdingiz, Hatamtay?
1: Mana u pardaga.
2: E, parda bo'lsam nima qilardingiz, Hatamtay?
1: Changimsiz. Ko'chaga olib chiqib rosa qo'qardim.
2: Ho, Hatamtay.
1: Nima usta?
2: Men sizni otga o'xshatdim, Hatamtay.
1: Ot bo'lsam nima qilasiz usta?
2: Otga o'xshang, qani otmisiz, otmisiz.
1: Ola.
2: Bo'xilgan ot.
1: Dahshat usta.
2: Nabi.
1: Bir mindiraymi?
2: Men minilgan otlarni minmayman.
1: Usta sizni baribir.
2: O'xshatdim otga o'xshatdim.
1: Ot bo'lsam nima qilardingiz?
2: E, mayli ko'yingiz qolmasin. Ustingizga minib qo'limga qipchinni olib orqangizga urib oldingizni ko'tartirardim.
1: Usta!
2: Nabi Hatamtay!
1: Men ham sizni o'xshatdim!
2: Men nimaga o'xshatdilar?
1: Mehnatkash eshakka!
2: Yo'q! Eshak bo'lsam nima qilardingiz?
1: Ko'p ham qiynamasdim!
2: Hoch-hoch!
1: Yuk ham ortmasdim!
2: Hoch-hoch!
1: Tepalikka tortib olib chiqardim!
2: Ha, to'xtab qolsam-chi?
1: To'xtab qolsangiz orqangizga o'tib, itarib tepaga olib chiqardim!
2: Hatamtay!
1: Nabi usta!
2: Muchaliz nima, Hatamtay?
1: Muchalim tovuk usta!
2: Tovuk bo'lganda ham dahshat yagona tovuqsiz dunyoda!
1: Yagona emasman usta!
2: Sizga tengi bittasiz!
1: Rahmat! Lekin men yagona emasman! Mana bu yerda ham tovuq muchalda tug'ilganlar bor! Bormi tovuq muchalda tug'ilganlar? Bormi?
2: Bor ekan mana!
1: Bor ekan, ko'rdingizmi usta?
2: Ha!
1: Biz hammamiz bitta katakdanmiz! Yo'q, muchaldanmiz degani!
2: Siz kirgan katakka boshqasi sig'maydi!
1: Avoyizni bichariz nimadi?
2: Xo'ras!
1: Pituhmisiz?
2: Naqa joyi yo'q.
1: Xo'rasda o'zbekchasiga ya? Xo'ras muchariga kiradimi?
2: Tog'ni katakiga kirgan muchariga kirmaydimi?
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Ikki do'st bo'lishgan ekan. Ular yoshlikdan birga o'sib ulg'aygan. Bir-birlariga sodiq, mehribon, vafoli edilar. Ikkalasi ham kelishgan, aqlli, zukko, xushro'y, hamma havas qiladigan yigitlar. Taqdir o'yinini qarangki, ikkalasi ham bir qizga ko'ngil qo'yishibdi. Lekin do'stlar ikkisi ham bir qizni sevganidan bexabar edilar. Qiz ham suluv, oqila va shu bilan birgalikda chiroyda tengsiz edi. Lekin qiz ularning chin do'st ekanligidan bexabar edi. Birinchi do'st yurak yutib, o'sha qizga dil izhorini aytishga qaror qilib, yuragida katta ishonch bilan qiz yoniga boribdi. Unga sevgisini aytibdi. Qiz esa uni rad eta olmay bir shart qo'yibdi. Shartga ko'ra eng baland tepalikka chiqib, katta gulxan yoqing. Shunday katta gulxan bo'lsinki, toki tonggacha yonib ado bo'lmasin. O'shanda sevginga ishonaman. Men seniki bo'laman dedim. Oshiq yigit bir so'z demay, o'sha shartni bajarish uchun tepalik tomon yo'l oldim. Bu orada ikkinchi do'st ham o'z sevgisini aytishni o'ylab, uni yoniga boradi. U ham sevgi izhorini shunday chiroyli izhor qiladiki, qiz unga ham rad javobini bera olmaydi. Qiz uzoq o'ylanib bir shart qo'yibdi. Bu galgi shart endi butkul boshqacha. U shunday dedi. Ana u baland tepalikda tunda katta gulxan paydo bo'ladi. U tonggacha uzoq yonadi. O'sha gulxanni o'chira olsang, men chin sevginga ishonaman dedi. Ikkinchi do'st ham lom-lom deya olmay, o'sha tepalik tomon yo'l oldi. Tepalikka yetib kelganida ne ko'z bilan ko'rsinki, qadrdon do'stini uchratdi va do'stidan nima uchun bu yerda ekanligini so'radi. Birinchi do'st unga bor haqiqatni aytib berdi. Sen bu yerda nima qilyapsan deb savol berganda, ikkinchi do'st shunday javob berdi. Do'stim, sening gulxaning yonib ado bo'lmasligi uchun senga yordam bergani keldim. Qissadan hissa shuki, do'sti uchun hatto o'z baxtini qurbon qildim. Haqiqiy do'st ana shunday bo'ladi. Eng haqiqiy do'st musibatlarda qo'lingizni mahkam siqib, yonma-yon turib, sizni tark etmaydi. Boringizcha qabul qiladi. Shunday do'stlar safi kengayaversin.

0: Kaz Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Shumaka, sizga bitta savolim bor. Quyonlar bu eng farosatsiz, ongsiz hayvonlar, to'g'rimi?
3: Ha, to'g'ri. Quyoncham, to'g'ri.
2: Kursilarga yangi qiz kelibdimi? Qanaqa ekan o'zi?
3: Bilmadim.
2: Qanaqa telefon tutar ekan?
3: Bilmadim, men qiziqmayman bu narsaga, jonim.
2: Mayli, bo'pti, qanaqa kiyinar ekan?
3: Bo'lmaydi, juda tez kiyinar ekan.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: O'zbek xalqi duo ketgan topkaning yaxshi kunlarga buyursin deb. Lekin yaponlar ixtiro qildi. Yaqinda yaponlar o'g'rini tutadigan robot o'ylab topdi, robot. Haligi roboti Yaponiyani o'zida qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robot 50 ta o'g'rini tutib olib kelibdi. Robotni Rossiyaga olib kelishdi. Rossiyaga olib kelib qo'yib yuborsa, robot 10 minut ichida 100 ta o'g'rini tutib olib kelibdi. Robotni Qozog'istonga olib kelishdi. Qozog'istonga olib kelib qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robot 150 ta o'g'rini tutib olib kelibdi. Robotni o'zimizga olib kelishdi. O'zimizga olib kelib qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robotni kimdir o'g'irlab ketibdi. Ha, o'zimizga kerak shunaqa robotlar, ya? Ishlashimiz kerak ularni. Zo'rda bizanikida hamma narsa birinchi o'rinda. Samuraychilarni konkursi, samuraychilar Yapon chiqib olgan. Yaponlar juda chiroyli gaplashishadi. Kichkina bo'lsa ham juda shirin muomala gaplashishadi. Ovozlari zo'r. Yapon samuraysi qilichini chiqarib, "Yamakosumo, qilichi aylantirib tursa, komissiya a'zosi Yapon samuraychisiga qutichani ochib chivinni qo'yib yuborishibdi. Chivin havoda uchib tursa, Yapon samuraychisi qilichini chiqarib, ikki marta havoda aylantirib haliq chivinni beshga bo'lib yuboribdi. Ketidan Xitoylik chiqibdi, Xitoy samuraychisi Jumon. Ular ham zo'r gaplashishadi, Xitoylar ham juda bir yo'g'on ovozda, "Nihao. Moshmo. Kumocho." Qilichi aylantirib tursa, Xitoylik samuraychi qutichani ochib, komissiya a'zosi pashshani qo'yib yuboribdi. Pashyamda uchib tursa, Xitoylik samuraychi qilichini chiqarib, ikki marta havoda aylantirib, pashshani oltiga bo'lib yuboribdi. Ketidan bizani o'zbek chiqdi, es shaharlik qassob. Oppo yaxta ishtonlarda chust to'ppilari, pichoqlarda o'zbekni mensimabdi-yu. Qutichani ochib, bizani o'zbekka kattaroq qo'ng'izni qo'yib yuboribdi. Qo'ng'iz ham g'ing uchib tursa, bizani o'zbek ham haq pichoqni chiqarib, bismillohir rohmonir rohim. Mani qo'lim emas, pir ustozdan qo'li. O'zing sharmanda qilma. Ha, havoni o'zida ikki marta aylantirsa, uchib turgan qo'ng'iz qotib qolibdi. Pauza.
3: Qo'ng'izni o'zi hayron nima bo'lganini bilmaydi. Pauzadagi yana uchib ketib qolsa, komissiya a'zolari ham qassobga qarab, "Yo, o'lmadi-yu. Tirik qoldi-yu." desa, qassob ham, "Akala, sunnat bo'lgan hech qachon o'lmaydi-da bu yer."
0: Sangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorner.
3: Ha, orta tinchlikmi? Qatga otlanib olding?
2: Kasalxonaga borib keling, Azo.
3: Kim oldi-ya? U bu bitta qarindoshingizga kasalmidi?
2: Ayo, anu bezor yigitim birinchi sevgilisi bor-ku. O'shani sal mazasi yo'q ekan. O'shani oldi borib keling. Yur, birga borasan?
3: Esing joyda, Maslzoda? Sal kam dushmaning o'rnida turadigan odamdan xolahvol so'ragani bormoqchimsan?
2: Hali jinni bo'lganim yo'q. Nimaga xolahvol so'rayman? Shunchaki u bir vaqtlar mani yigitimdan qanaqa qilib qutilganini bilmoqchi edim-da.
3: Bitta shunga sarson bo'lib borib kelasanmi? Mana, men deb buyuk maslahatchi yoningda turibdi-yu, mendan so'rasang bo'lmaydimi?
2: Ha, seni kallangda astoydil buyuk buyuk maslahatlar borligidan o'zing haligacha bitta anqo yigitingdan qutilganing yo'q.
3: Ha, endi doktorlar ham o'zini kasalini o'zi davolamaydi-ku.
2: To'g'ri, lekin seni bunaqangi kasalingni ham oddiy doktor qolib professorlar ham davosini topa olmaydi o'rtoq.
1: 2 dugona.

0: satrda.
1: Ayol kishi erkaklarga nisbatan bolalarni yaxshiroq tushunishadi. Lekin erkak ayol kishiga nisbatan ko'proq bola.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
5: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
4: Asalari esa unga shunday javob berdi.
6: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kezib yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

0: Hatta kelini eri katta ilmiy xodim. Uni hattoki uyda ilmiy laboratoriyasi ham bor. Ishlayotgan erning oldiga choy olib kirgan xotin xursand bo'lib chiqdi. Buni ko'rgan Ohsina undan so'radi.
1: Ha, Ohsinjon, tinchlikmi? Xursandsiz. Nima bo'ldi?
2: Voy, hozir olim erimni oldilariga choy olib kirdim.
1: Laboratoriyalargami?
2: Ha, ishlaydigan joylariga. Voy, keyin ular meni rosa xursand qildilar.
1: Uy, nima dedilar?
2: Onasi dedilar. Men senga katta bir syurpriz qilmoqchiman dedilar.
1: Voy, qanaqa syurpriz tayyorlabdilar? Uyga tezroq gapirsangiz-chi.
2: Men dedilar. Hozirgina mana shu mikroskopda yangi bir virus kashf qildim dedilar.
1: Virus?
2: Ha.
1: Xo'sh, nima bo'pti?
2: Voy, o'sha yangi kashf qilingan virusning nomini sening noming bilan atamoqchiman dedilar. Ya'ni bu yangi virusning nomi Shahnozaxon bo'lar ekan.
1: Zura.

0: Markaz radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganini umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar sizlar rossiyskiy kartoshka sizlar. Qizlar qizil kartoshka sizlar. Endi davramizda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan. Ba'zi bir talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yaynab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib, molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tez ayda orasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Keyin yana bitta mani nervimga o'ynaydigan talabalarda bir turi bor. Talaba qizlar doim konsertni boshidan oxirigacha joylashalmaydi. O'zini hisobga qiladi, kiyimini hisobga, qayoqqa o'tadi joylashalmaydi, bu yoqqa o'tadi joylashalmaydi, qarab ketadi yana joylashalmaydi, sahnaga ham bir chiqib keladi lozim bo'lsa, yana o'ziga ichim achimaydi, mana endi o'tirgan yigitchalarga ichim achiydi. Yigitchalar uni ko'rgandan keyin quloqi tom bitadi, hech narsani eshitmay qo'yadi. Shuni joylashtirmasak biz konsert ko'rmaymiz deganda birgalashib. Shu qayga borsa bular ham shu. Unaqangi hisobgacha talaba qizlar mening g'unajinlarim ular. Ularga xushtak chalib hammani fikrini bo'ladigan yigitchalar sizlar mening buqachalarim. Lekin to'g'risini aytish kerak. G'unajin ko'zini suzmasa buqacha ipini uzmaydi. To'g'rimi buqachalar? Если гунаджин глазами не моргает, бука к нему вообще не шагает.
0: Хоча қызық тарджимасы, ұстазымыз. Хангама, ұсталары.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Alo, Vostaki, bu manman.
3: Ha, az aşkı tanıdım. Nima gap tinchlikmi?
2: Canım, bilasiz, man bugünce hamma harajatlarimizni hisoblab chiqdim. Prosta dahshat. Ishonasizmi? 2 hafta ichida 1 oylik maoshni sarflab qo'yibmiz.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Ozgina tejashni o'rgansak bo'larmidi?
3: Menga aytingchi, uyali aloqa vositasi uchun qancha to'lanyapti?
2: Mana hozir 2ta raqam uchun 100 ming so'm. Eng asosiysi shu. Avvalo shundan ko'proq tejash kerak.
3: Sanku, mayli. Men qo'l telefonidan tejolmayman. Nimaga degan?
2: Nimaga?
3: U menga pul keltiradi. Pul keltirsa, senga yaxshi, menga yaxshi.
2: To'g'ri kuya, lekin bilasizmi? Bitta narsani o'ylab qo'ydim. Qarang, agarda sizga bironta zarur bo'lmagan yoki bo'lmasam yoqtirmaydigan odam qo'ng'iroq qilsa,
3: hop,
2: go'shakni ko'tarmang, javob bermang. Shunda ancha muncha pul tejaladi.
3: Bo'pti o'lmasam.
2: Alo, alo, do'stakan. Alo. Alo.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: hikmat izlab.
1: Oye, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
2: Iya, nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
1: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
3: Nima deb yolg'on gapirdi?
1: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
2: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
3: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
4: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: o'rgatgich. Talabalar, bugun erkin mavzu. Sizlarga vazifa, noyob, aqlli iboralar o'ylab toping.
1: Domla, mumkinmi? Menda shunaqa bir ibora bor.
0: Xo'sh, qani eshitaylik-chi?
1: Mana, baliq suvsiz yashay olmaydi.
0: Nimaga endi yashay olmasa kerak?
1: Domla, bu tabiat qonuniku, unga qarshi yurib bo'lmaydi.
0: Bular hammasi kitobda yozilgan, lekin hayotda boshqachasi uchraydi. Mana meni xotinim o'lganiga 20 yil bo'ldi. Mana menga hech narsa qilmadi-ku. Yashab yuribman, tabiat qonuniga qarshi chiqib.
1: Nima?

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kamaz radyosida.
1: İki gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki gona.
4: Ha, nazot tinchlikmi? Nimaga ko'zing ko'karib ketdi?
3: Kecha kaltelashdi.
4: Nimaga kaltelashadi tinchlikmi o'zi?
3: Aksirganim uchun-da.
4: Tushunmadim, qanaqasiga?
3: Nimaga tushunmaysan? Kecha kechqurun uyga kech borgandim. Bildirmay sekin berkinib uyga kirib ketayotgandim, birdaniga aks kelib qoldi. Keyin uyimdagilar hammasi uyg'onib ketishdi.
4: Demak, kecha ham svidaniyaga boribsiz-da, Nazokatxon?
3: Qo'y, eslatmang o'sha kechagi kunni. Yaxshisi bo'l, tezroq ketinglar shotdan hayda mashinangni.
4: Xo'p, hozir to'xta, oldin kalti tiqib oling.
3: Sen oldin haydagan, keyin kalti tiqorasan.
4: Sen joydami? Kaltsiz ham mashina hayda bo'ladimi, Nazo?
3: Ha, bo'ladi. Nimaga bo'lmas ekan? Mana masalan, parkga borganimizda uchadigan mashinalarimizga kalt ishlatmaymiz-ku.
4: Uf, g'alcha e bor e.
1: Ikki dugona.

0: katta kelin ovsiniga xafa bo'lib dedi.
1: Bilasizmi ovsinjon, menimcha meni erim meni uncha yaxshi ko'rmaydiganga o'xshayaptida.
2: Nima gunaqa deysiz? Nega yaxshi ko'rmas ekanlar?
1: Mullakayiz kecha ovdan qaytdilar.
2: Xo'sh, nima ovlab keldilar?
1: Kecha shaxsan men uchun 4 ta quyon ovlab ketdilar. Tushunyapsizmi? Ular meni yaxshi ko'rmaydilar, o'zi.
2: Nega unaqa deyapsiz, o'zi? Tushunmayapman. Siz uchun 4 ta quyon ovlab kelgan bo'lsalar,
1: agar meni chinakamiga yaxshi ko'rganlarida, men uchun quyon emas, hech bo'lmaganda 3-4 ta norkami, tulkimi ovlab kelgan bo'lardilar, o'zi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Gap bir joydan chiqdi. Hashar yakshanbiga belgilandi. Azam Lomboz loyini tortish uchun yangi imorat tomiga g'altak o'rnatayotib, ko'cha boshida yasanib tusangan 10 chog'li hasharchilarni, ishxonasidagi hamkasblarini ko'rdi-yu, suyungandan qiyqiruv yuvar. Xotin! Xotin, kelishyapti! U zingillab ularga peshvoz chiqdi-yu, og'zi ochilib qoldi.
3: Lombozni bostirib bo'lgandan keyin charchoq yozish uchun bu Obrahmatdan oz-oz otamizda, ha, Azamboy?
2: Dedi hasharchilardan biri aroq to'la yashikni bir chekka surib qo'yar ekan. Ovora bo'lib bekor qilibsizlar-da, men o'zim...
4: Hali yana olib kelamiz.
2: Og'riq kishini yo'tali tutib, gapini tugatolmadi. Hasharchilar katta, kichik, yirtiq, yamoq, turli tuman jomakorlarni kiyishdi-yu, bir-birlarini maskaralab rosa kulishdi.
3: Azam,
2: dedi ularni kattasi nonushtaga o'tirgach.
3: Endi ozroq jarkob bo'lsin-da, o'z qo'lingiz bilan bir gazani ham tayyorlang-a.
2: Azam hayron, lekin e'tiroz bildirish mumkin emas. Avvalo Azamni sog'lig'i, keyin imoratni tezroq bitishi, qo'yinchi ko'zga ko'ringan hamma narsa uchun paydar-pay qadoq ko'tarildi. Bir o'tirishda 7 butilka bo'shab, Azamni o'g'lini qulochi shishaga to'ldi. Va nihoyat hasharchilar turishdi. Turishdi-yu, bir zumda atrofga tarqab ketishdi. Ana unisi paxir ustiga o'tirib, miriqib sigaret tutatyapti. Yana ikkitasi uy devorlarini mushlab-mushlab revizya qilishyapti. Ha, uch azamat esa oftovda qorayish uchun yerga cho'zilish taraddudida. Azam dovdirab qoldi. Kelinglar, ishlaylik, deyish yarashmaydi. Hasharchilarni ko'ngli nozik bo'ladi. U tomga chiqib loykashga, "Hey, loy olib kel!" deb baqirdi. Hasharchilarning tinchi buzildi. Ularning kattasi bir pas Azamga norozi qiyofada qarab turdi-da, sheriklariga, "Qani, tomga chiqlaring, ish boshlaymiz!" deb buyurdi. Ikki kishi narvonni ushlab, belida kajabadek qorni osilgan hasharchini tomga chiqarishdi. Ish boshlandi-yu, qani endi yurishib ketsa. Hasharchilar terlab, pishillab, qarsillab, tom tepasida chumoladek uymalashardi. Tom labida novcha kishi bilan pakana, semiz hasharchi ariqda muzlatib qo'yilgan Obrahmatlarga qarab tamshanishdi. Novchasining ko'zi tindi shekilli, sekingina o'tirdi. Pakanasi gavdali kishini qulog'iga nimadir shivirladi. U kishi o'rnidan turib, araqqa ko'z tashladi-da, xo'p ishorasini qildi. Pakana kishi kaftlarini bir-biriga ishqab, zingillab pastga tushdi. 5-10 butilka ichimlikni chelakka soldi. Novchasi tortib oldi. Hasharchilar tom boshida davra qurishdi. Baqirib, chaqirib, pastdagilardan gazak va ovqat talab qilishdi. Azam labini tishlab qoldi. Butilkalar bo'shab, har tarafga yig'ilgach, yana xorduq onlari boshlandi. Ikkitasi tom ustida miriqib uyquga ketdi. Karta surish uchun to'rttasi naq tomning o'rtasiga chordana qurishdi. Havaskor hasharchilardan biri loy paqirni charib, xirgoyi boshlagan edi, unga o'ynayman deb baqaloq bir kishi toqalarni sindirib pastga qulashiga oz qoldi. Azam baqaday qotib qolgan. Xotini dag'-dag' titrar, ko'chada tumonat odam g'ujg'on o'ynardi. Mahalladagi 4-5 yigit Azamni joniga ora kirdi. Hasharchilarni bitta-bitta tomdan tushirib, tol tagiga qatorlashtirib yotqizib qo'yishdi. Hali pinakka ketmagan bir hasharchi ikkinchisiga,
4: "Ziyofat qo'p, zo'r bo'ldi-da, mabarasil. Qani endi kunda shunaqa hasharga kelib tursang, vey."
2: "Uf, bir-bir qilib uxlay, charchadim shekilli," dedi. So'ng yuzini yerga qo'yib, tuproqni changitib, pishillab xurrak otishni boshladi.
5: Hangoma ustalari.
6: Everybody go. Reggaeton, reggaeton.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, mashina olib beraman dedingiz-ku? Shu gapni aytganingizga ham ancha bo'lib ketdi.
5: Esimda, Ozosh, albatta. Men bittasi bilan gaplashib qo'ydim. O'tgan yili yangi mashina olgan ekan. O'shani sotib olmoqchi. Nima qilsa, o'shani olib beraman.
3: Voy, yangisi qolib, eskisini olib berasmi?
5: Ey, yangisini nima qilasan? Sanga yurilgani ham bo'laveradi. Bor yo'g'i 1 yil yurgan. Baribir, yangi mashina olganimiz bilan 1 yildan keyin xuddi shunaqa, balki undan ham battar hol keltirasan. Nima farqi bor? Shuning uchun senga yurilgan mashina ham bo'laveradi.
3: Uf, endi bir kami eski mashinada yurishim qoluvdi.
5: Bo'ldi qiyin. Sana iltimos, xo'p.
3: Qani, o'zingizdan bir yurilgan mashinada yurib ko'ringchi?
5: Yo'q, to'xta. Men umuman boshqa vaziyatdaman. Ishlaydigan odamman men.
3: Nega boshqa vaziyatda bo'lar ekansiz? Nima? Siz yangi mashinada yuring. Yangi kompyuter oling. Hamma narsa yangi bo'lsin, a?
5: Ya, oshirvormadingmi?
3: Hech ham oshirganim yo'q. O'ylab ko'ring. Hamma narsangiz yangi bo'lsa, qanday yaxshi. Bu chiroy, bu go'zallik, bu romantika-ku. Mana masalan, hamma foydalangan va oxir-oqibat men qo'limdan ushlash yoqimli bo'lgan biror narsani ayta olasizmi?
5: Mande.
3: Toba.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha qadim zamonlarda bir qirol saroy yo'liga qoya tosh qo'yib o'zi uzoqroqdan kuzata boshlabdi. Mamlakatning eng boy tijoratchilari, karvonlari, saroy ayonlari o'sha toshni aylanib o'tib saroyga kirishibdi. Hattoki ba'zilar baland ovozda qirolni qoralashibdi. Xalqdan shuncha soliq yig'ib oladi-yu, o'zi yo'llarga qarab ham qo'ymaydi. Kunlarning birida qishloqdan saroyga meva olib kelayotgan dehqon yo'ldagi toshni ko'rib qolibdi. So'ng to'xtab, oz-moz qiyinchilik bilan toshni yo'l chetiga olib tashlabdi. Toshni yo'l chetiga chiqazib, xaltasini endi yelkasiga ortmoqchi bo'lgan ekan, narroqda yerda yotgan ko'ziga ko'z tushib qolibdi. U ko'zani ochib qarasa, ichida to'la oltin emish. Ko'zaning eng ustki qismida bu oltinlar toshni olib tashlagan odamga tegishli degan yozuv bo'lib, unga qirol muhri urilgan ekan. Alqisa shundan iboratki, hayotda inson qiyinchiliklarga e'tibor bermay, harakatini to'xtamasa, inson albatta o'z mehnati samarasini ko'radi. Mehnat mehnatning tagi rohat deb bejiz aytishmagan buyuk allomalarimiz. Qissadan hissa shuki azizlar, kimki astoydil, maqsadi sari intilib qo'lidan kelgancha harakat qilsa, albatta o'z orzu umidiga yetadi. Eng asosiysi yengilmaslik va qadam ba qadam bor kuchi bilan harakatni to'xtatmaslik. Aytadilar-ku, intilganga tole yor deb. Muhimi, hech qachon umidingiz so'nmasin. Doimo umid bilan yashang. Boringizga shukr.

0: videosida.
1: Kuldirgich.
2: O'rta mash sigaret chekish tashagan. Bilasanmi, 2 gram nikotin otni o'ldiradi.
3: Hech chekishi nima kerak ekan shu otlarga? Shum, iltimos shu lachin ipiga keltirib qo'y. Kecha kechasi bilan ulli urib, rosa jonga tegdi. Oxir oqibatda ashulam mashq qilayotgandim, to'xtashga majbur bo'ldim.
2: Uzr, o'rta, lekin uvullashni birinchi bo'lib o'zing boshlading. Kuchugim javob qaytardi.
3: Men senga seriyozni aytaman. Bo'pti, buni qo'y. Etgancha kecha jasurni ko'rib qoldim. Men sim qarz berib turdim so'rasam, bermadi, yaramas.
2: O'rta, oldindan aytib qo'y. Manam yaramas odamman.

0: Markaz radiosida.
1: Jangoma ustalari.
2: Bir 10 tadan oshiq radio bor. Men ko'proq Sevinch degan qiz oboradi, eshitirish nomi ham chiroyli. Meni kechir. Bir-biridan kechirim so'raydi telefon qilib. Birgina eshitotasam bir bola telefon qo'yadi. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ani kechirim so'raydigan eshitirishmi? Ha, meni kechir eshitirishi. Meni otim Sevinch. Kimdan kechirim so'ramoqchi? O'z tanishtiring. Mani ismim Bahodir. Men yaqinda Husniddin Hoji akamdan 2000 dollar oldimda qarzga. Mashina men bera olmayman, meni kechirsin, aytib qo'ying dedi. Pul olib turib telefonga kechirim so'rab qo'yadi. Radioni eshitsanglarchi, kechqurun 11 dagi shunaqa bir dahshat eshitirishda bo'ladi. Va shu eshitirishni olib borish yo kayfda bo'ladi, yo chala xulagan bo'ladi bular.
3: Qo'noqlar va zukkolar.
2: Ikkitasi yana ichgan kayf. Mashina qaydash kerak. Rulga o'tirsa sherigi tamish. Men qarab, ey, ko'zlaring qizarib ketib qopti. Xuxta, xuxta. Mamamda chayna bor, jivachkala chayna, bali antiparisa deganlar shimib. Mana qara, ko'zim qizaryapti. Ha, ko'zing qizaryapti. Voy, gayit otasi nima deyman? Mana qara, gayit otatsa, shuni oynani tushirasan, shuni ko'zing lo'qiratib, buni qarasang, gayit senga qarab, "Ha, ko'zingni nima qildi?" desa, gayit qarab, "Aka, ko'zimga pashsha kirib ketdi." deysan. Bo'pti, yo'lda mashina haydab ketyapti, kelib gayit otasibdi. Risk o'ynan tushib ko'zdan shaxshaytirib bunday qilib, "Tinchlikmi, komandir?" desa, komandirga ayamdan qarab, "Ha, ko'zing pashga kirib ketdimi?" desa, "Yo, ichib oladim turmush ham oxiri."
3: Sangoma ustalari.
2: Barda, restoranda barda ikkitasi o'tiribdi, sherakay bo'lib, 50 gram 50 gram olib, bir-biriga qarab, "Qaddansan?" desa, "Ikkinchisi Toshkentdanmiz." "Voy, mana Toshkentdanman. 50 gram qo'y, qo'y 50 gram, qo'y, qo'y, qo'y." "Toshkentga qaydansan?" Yunusobodda. "Omana Yunusobod turaman. Qo'y, qo'y, 50 gram so'rib olay kerak. Qo'y, qo'y, 50 gram, 50, qo'y, qo'y, qo'y." Ko'p ko'rib yana kayib bo'lib, "Nechinchi yilsan?" "75-chi yilman." "Omana 75-chi yilman." "Qo'y, qo'y, qo'y, 50, qo'y, 50, qo'y, qo'y, qo'y, 50 gram, 50 gram." Yana ko'p ko'rib, "Qaysi oy tug'ilgansan?" "14-chi yanvarda." "Voy, mana 14-chi yanvar tug'ilganman. Qo'y, qo'y, 100 gram qo'y shu yerga. Vabshe zo'r bo'lay ekansan, menga yomon yoqib qolding-da." "Zo'r ekansan. Qaysi maktabda o'qigansan?" "96-chi maktabda." "Voy, mana 96 o'qiganman. Vabshe zo'r ekansan. Qo'y, 100 gram qo'y." Bar men ham ezilga telefon qil. "Voy, Haydar aka, mana bitta Hasan Husan o'g'lingiz qotib qoldi, olib keting iltimos."
3: Sangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
3: Asal bilasanmi, men jo Rossiyam zo'r tush ko'rinman. Aytibering-mi?
1: Yana o'jislarni ko'rgandirsan de, o'rto.
3: Yo'q, ejinimsan.
1: A unda nima gapirchi?
3: Eshit, tushimdachi 6. Yo'q, menimchachi 7 yosh atrofida bo'lsa kerak, mani o'g'lim bor ekan.
1: Kampir bo'lsan de, unda o'rto.
3: Nimasini eshitgan jinni?
1: Xo'p, gapira qo tezroq.
3: Ko'rsang tushimda ona bola hayvonot bog'iga boramiz. Bolaki, oyjon, bular maymunlarmi? Juda ham chiroylikina deb so'radi.
1: Xo'sh, sen o'g'lingga nima deb javob berding, Nazosh?
3: Qanaqa o'g'lim, tushimda-ku. Chiqiribdi. Keyin unga, "Ha, bolam, bular maymunlar" deyishimni bilaman.
1: Aha, gapirchi.
3: Keyin o'sha bolam menga qarab, "Bekorga odamlarni ham olib kelmamiz-a de, og'aynlar bilan tanishib ketardilar" desa bo'ladimi?
1: Nima bo'pti? Maymunlar adasiga o'xshasa, buni nimasi yomon o'rdi?
3: Asal eshitsang-chi, keyin o'sha tushimda o'g'limga qarab, "Nimaga unaqa deyapsan, jinni voy" desam, "Axir ular ham odamga o'xshab, yuvinib, taramay yuradigan paxmoqlar-ku" desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

0: Подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Ikki ovsin ertalab uyg'onib, bir-birlariga kechasi ko'rgan tushlarini gapirib berishyapti.
4: Uy, bilasmi ovsinjon, men bugun tushimda oppoq Nexia sotib olaman. Keyin uni mazza qilib ko'chamizda u yoqdan bu yoqqa rosa haydabman.
5: Shu ham tushmi ovsin?
6: Mana men bugun juda ajoyib tush ko'rdim.
4: Nima tush ekan?
6: Voy, tushimda uyimga mehmonlar kelishibdi.
4: Nima bo'pti?
5: Voy, siz kim ekan deb so'rang.
4: Xo'p, kim?
6: Voy, tushimda uyimga Rossiyaning estrada yulduzi Natasha Korolyova kirib ketdi.
5: Voy, men uni rosa mehmon qilibman.
6: Keyin sal o'tmay yana eshik qo'ng'irog'i bosildi. Eshikni ochsam, uyimga bir to'da sovg'alar bilan Alla Pugachyova ham kelib, men bilan quchoqlashib ko'rishib, voy, uyimda rosa mehmon bo'pti.
4: Yo'q, voy, zo'r-ku. Mana buni tush desa bo'ladi. Aytingchi, o'sinjon, mabodo o'sha tushingizda men yo'qmidim?
5: Voy, bor edi.
4: Rostdanmi? Men ham o'sha yulduzlar bilan o'tirdimmi?
5: Voy, yo'q.
4: Ha,
5: siz ko'chamizda
6: oppoq Nexia'ni u yoqdan bu yoqqa rosa haydab yurgan ekansiz, ovsin.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men juda ko'p kuzataman, ayniqsa to'ylarda so'z bersa, katta ham, kichik ham deyarli bir xil gapiradi. Baxtli bo'lsin, bolasi ko'p bo'lsin, ota-onasiga xizmat qilsin. A kuyov jo'ra chiqib, qo'liga qadaqni olib o'rtoqlar, bu oqshom ikki yosh baxtini ko'rib, sevgiga shukrona aytadir ko'ngil. Muhabbat borligi uchun dunyoda kuyov bulbul misol, kelin misli gul, qalblarda tabassum, chehralar gulgun. Bor bo'l muhabbat, o'rtoqlar muhabbat uchun desa, demaydi de. Chunki men bu yerda o'tirgan erkaklar bu kuyov jo'rani ustidan kuladi. Kim u? Shodi qildi o'g'limi? Turishini qara. Tomi ketgandi edi rost shekilli. Shittinga uray. Deydi, shuni aytmaydi. Nima uchun to'yda birinchi so'z kelin yanga bilan kuyov jo'raga beriladi? Buni ham aniqladik. Sababi o'rtoqlar, mana shu ikkala yosh muhabbat uchun qancha harakat qilsa, kuyov jo'ra bilan kelin yanga ham shunchalik harakat qilar ekan. Aytishlaricha, muhabbatni ta'siridan qiz bola botiru, o'g'il bola sal qo'rqoqroq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun mana uylanganlar ko'pchilik ba'zilar boshlanib o'tgan, bo'lajak xotinga borib, "Men senga uylanaman" deyishga yurakdosh bermaydi-da. Nima qiladi? Kuyov jo'raga aytadi, "Sen bor" deydi. "Ha, o'zing bor, men kulib o'raman" deydi. Lekin kuyov jo'ra bir marta yo'q demaydi, boradi. Qaytib kelibdi, o'yla ham og'zi quloqda emish. Atingmi desa, yo'q deymish. Nima qilsa, kelinni ko'rib men ham kulvardim deydi. Kelin yangalab konsultant, maslahatchi. Qiz bola svidaniyadan kelgandan keyin o'tkazib olib razbor qiladi. Ko'ziga qaradingizmi o'rgilay? Ko'ziga qarash kerakmi uni? Siz qatiga qaradingiz. Ko'ziga qaraydi uni. Falsafani qarang. Agar ko'zi qizargan bo'lsa, sevadi. Agar o'ynab turgan bo'lsa, u sevmaydi. Qiz bola sodda emasmi? Ham qizargan, ham o'ynab turgan bo'lsa-chi? Unda ham sevadi, lekin sizni emas deymiş. Bir yigitni bo'yniga hech uylanishni qo'yishalmabdi. Oxiri onasi jon bolam uylan degandan keyin mayli debdi. Sharti bor. Keliningizni ikkita dugonasi bilan olib o'tkazdirib qo'yaman, uchta qilib. Shu uchovini ichidan kelinni topsangiz mayli uylanaman. Ha bo'pti. Uchta qizni o'tkazib qo'ygan, xolam bir kirib chiqdilar, ikki kirib chiqibdilar. Uchinchi marta oshxonaga o'tganda o'g'li orqasida boribdi. Aya, topdingizmi? Sen? Ha, o'rtada o'tirganida.
3: Yurasi.
2: Qanaqa qilib topdingiz? Desa shunga qarasam nervim qo'zayapti deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az aşk, bitti yoma havar var.
2: Nima gap? Tinchlikmi mi?
5: Faqat oldindan va'da berasan. Xafa bo'lmayman deb.
2: Xo'p, Vostaki gapiring.
5: So'z bergan oldin.
2: Voy, mayli, so'z beraman. Yetasmi yo'qmi?
5: Haligi pushti rangli kofting bordi-ku.
2: Qaysi? Yo, unaqa koftam yo'q-ku.
5: Endi bordi. Gap shundaki, uzun manu qizil sviterim bordi-ku.
2: Xo'sh.
5: O'shani oq koftingga qo'shib kir mashinaga sovaraman.
2: Voy.
5: Shu oqing pushti bo'lib qoldi-de.
2: Tushunarli.
5: Ozosh, lekin ataylab qilganim yo'q. To'g'risi.
2: Uf, mayli, hech qisi yo'q.
5: Bilmasdan bo'lib qoldi-de. Ko'rmay qolmandi.
2: Ha, bo'pti. Xafa emasman. Jab bo'lmasa bitta kofta olib berarsiz. Bilasiz, bozor aylanishni yaxshi ko'raman.
5: Bu yoshim, qanday yaxshisan, ha?
2: Siz ham yomon emassiz. Ha, aytganday, Vostaka, anaqa mashinangizchi garajga olib kiryotib, eshigini ozgina qirib oldim. Ozgina. Ha, bo'pti. Yaxshi yotib turing.
5: Voy, to'shoshma.

0: hikmat izlab.
1: Ilmning avvali jim turish, so'ngra quloq tutish, so'ngra yod olish, so'ngra amal qilish, so'ngra esa uni ulashish degan ekan. Buyuk bir allomalarimizdan biri. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni quyon o'zining chopqirligini namoyish qilish uchun toshbaqaga yugurish bo'yicha musobaqalashishni taklif qilibdi. Toshbaqa rozi bo'libdi. Marra uchun o'rmon chetidagi bir daraxtni belgilashibdi. Musobaqa boshlandi. Toshbaqa shoshilmay yo'lga tushibdi. Uni ko'rgan quyon rosa kulibdi va "Men biroz mizg'ib olsam ham bo'ladi. Marraga bir pasta yetib olaman" deb daraxt tagiga yonboshlabdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Quyon qattiq uxlab qolibdi. Bir payt uyg'onib qarasa, toshbaqa marraga yetay deb qolibdi. Bor kuchini yig'ib yuguribdi, lekin kech qolgan ekan. Toshbaqa undan oldin marraga yetib boribdi. Quyon qilgan ishidan afsuslanib, hayvonlar oldida rosa uyalibdi. Bir narsani qadrini yo'qotganingda bilasan. Oddiy narsani bo'lsa ham yo'qotishdan ehtiyot bo'l. U eng qimmatbaho narsa ham bo'lishi mumkin. Har bir ishning harakatini o'z vaqtida qilgan yaxshi. Fursat o'tgach, qobiliyat ham foyda bermay qoladi.

0: videosu be.
1: Fıldır geç.
2: Ava assalamu alaikum. Kechirasiz, bu agentsiz bormi?
3: Ha.
2: Biz bu galgi ta'tilni do'stlarimiz bilan chet elda o'tkazmoqchi edik. Shu qayerda dam olsak ekan deb maslahat so'rayotgandik sizdan.
3: Qancha pulingiz bor?
2: Hozir ayni vaqtda 50 ming so'm pulimiz bor.
3: Damilani olinglar.
2: Nima bo'ldimi? Tushunmadim.
4: Ha, nima bo'ldi? Yo'q deyishdimi? Battar bo'l.
2: Sen tilmay, tilingni chiqarmay. Boz kasal bo'lib qolasan-da, 15 minutdan keyin senga yangi diagnoz qo'yishadi.
4: Qanaqa kasal bo'lib qolaman? Qanaqa diagnoz qo'yishadi?
2: Chaking sinib, boshing satrisini bo'lib qoladi degan diagnoz qo'yishadi.
4: Ha?

0: なぞ、
1: あすぞで。
2: Asal nima bo'ldi? Ani bollani senga gap otgani yoqmadimi deyman?
0: Nimaga endi yoqdi? Shundoq bolla menga gap otadi-yu, menga yoqmaydimi, Nazo?
2: Alnaqada nimaga jahling chiqyapti?
0: Ular menga yaxshi qiz, chiroyli qiz ekansiz desa, nimaga sen bilaman chiroyli qizligimni deding?
2: Ha, ular menga etdi deb o'ylanmanda, chunki sen unaqa chiroyli emassan-ku.
0: Bitta nima ovqat yemoqchisan? Ana ofitsiantga kelyapti, Edvard.
2: Sen nima yeysan o'zing?
0: Sen nima yesang, men ham o'shani yeyman de o'rto.
2: Nimaga endi men nima yesam o'shani yeyishing kerak?
0: Chunki pulini sen to'laysan-ku. O'shaning uchun arzonroq ovqatlardan etur. Qara qanaqa o'rtog'ing bor. Faqat sen o'ylayman-a, o'rto.
2: Rahmat. Sen nima hozir bar bo'plamasanmi? Yaxshi qiz, kechirasiz. Akuna matata degan ovqatingiz bormi?
1: Yo'q, bizda bunday ovqat pishirilmaydi. To'g'risi, bunday ovqatni birinchi marta eshitishim.
2: Ana ko'rdingmi, masal, menga yoqadigan ovqat bu yerda yo'q ekan. Takshto ketdik.
0: Voy. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi yugaravona bo'lsak ham bo'ladi.
4: Bozorni tiqilinchligini qarang. Zo'rg'a yurdim o'zi ham.
3: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
4: Barchasini oldik shekilli.
3: Iye, hu anavi qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
4: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
3: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
4: Xo'sh, keyinchi?
3: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinitsa qo'yganlar. Endi qaragan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
4: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
3: Sharofat xola!
4: Bujon, keling. Uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
5: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq aringlar.
6: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ikki olsin chet el safariga otlanishyapti. Safar oldidan ular yotib olib ingliz tilini o'rganishyapti. Lekin miyalariga hech narsa kirmagandan keyin katta kelin xo'rsinib dedi.
3: Ey, ovsinjon, hozir biror bir chet tilini bilish juda zarur ekanda. Maktabda erinchoqlik qilib, biror bir tilni o'rganib ham qo'ymagan ekanmiz.
4: Nimaga endi? Misol uchun men o'zbek tilidan tashqari arman tilini ham bilaman.
3: Tushunmadim. Arman tilini qayerdan bilasiz?
4: Maktabda o'qib yurgan paytlarimda ingliz tili o'qituvchimiz arman tilida.

0: qangoma ustalari.
1: Bir kichkina bola ko'p qotdi yigit suv qotganim. Oqa, nega shu bola opam bilan kechasi yurasiz?
2: Zofim bilan.
1: Sen nima o'z zofiz yo'mi? Jahl chiqdi. İkide yigit endi duduğa geldi. Toshkentdan gastinitsasiga joylashdi 20-chi qavatga. Endi akuka kelib endi qo'ldan ushlab menda restoranda o'tirishganda 12-dan keyin lift ishlamaydi. Endi peshkom chiqish kerak. Kelib qo'ldan ushlab tapir-tapir tepaga chiqib ketsa yarimiz kelganda ukasi qo'shmayin debdi. Hatto gapim bor. Tepada aytasan. Kelib tepaga chiqib ketishdi. Gapir-gapirin etsa kalib pasta qolib ketibdi debdi. Oldira admisam ketdik. Pastga deb kelib tapir-tapir pastga tushib ketarsa yarimiz kelganda shoshmang gapim bor. Endi pasta aytasan ketdik deb kelib pastga tushibdi. Tapir gapingni hazillashuvdim. O'zbekiston radiosiga hazil bir kunlik. O'zbekiston radiosiga diktor O'zbekiston xalq artisti Qodir Maqsumov. Diqin, diqin. Diqqat deyishdi onam xuddi urush boshlandi o'ylaydi. Diqin, Toshkentdan gapiramiz. Yana qatarim gapiradik. Birpasdan keyin Toshkent vaqti bilan soat 12 bo'ladim. Kal va soqovlarini iltimoslariga binoan G'ulomjon Yoqubov kuyladim. Radio bir soat jim turib. Endi Mavluda Oynaqulova va Kamolda Rahim kuyladim. Radio yana bir soat jim turibdi. 2 soatlik muzikali konsertimiz tugadi. Xayr, hurmatli kal va soqov grajdanlari. Ob-havo ma'lumotim. Sinoptiklarning bergan xabarlariga qaraganda bugun Toshkentda qor yog'ishi kerak edim. Padariga ming la'nat sinoptiklarni. Yer qimiladim. 7 bal. Chetel xabarlarim. Namanganlik Ishonqulov 3 o'g'il ko'rdim. 3 xotini ham o'zini yaxshi his qilyapti. Namangan klinikasining shifokorlari o'rtog'i Ishonqulovning hayotini saqlab qolish uchun tinimsiz kurash olib borishyapti. Radio tinglovchi do'stlarimiz e'tiborlariga bilan Maqsud Shayzoda asari bilan Alisher Navoiy radio postanovkasidan kishi bilan ham rollarda xalq artisti Zikir Muhammadjonov Alisher Navoiy roldim, xalq artistkasi Sori Shonto'rayeva Guli roldim, O'zbekiston xalq artisti Hamza Umarov Shoh Husayn Bayqaror roldim, Shoh Husayn Bayqaror haramim ichkaridan dabdalashib ketgan Guli yotibdim.
3: Hangoma ustalari
4: в эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Ikki tur odam bor. Biri qayerga bormasin, odamlarni baxtli qiladi. Ikkinchisi esa qachon jo'nab ketsa, shundagina odamlarni baxtli qiladi. Qadim zamonda Afrikada bir podshoh bo'lib, uning do'sti bor ekan. Do'stining bir odati bor ekanki, u nima ish sodir bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu yaxshi der ekan. Podshoh ovga chiqqan paytida do'stini o'zi bilan birga olib borar. U shohga miltiqni noto'g'ri o'qlagani sababli podshoh undan otganida bosh barmog'i uzilib ketgan ekan. Buni ko'rgan podshohning do'sti har doim ketik bu yaxshi der ekan. Og'riqdan g'azablangan podshoh, "Yo'q, bu yaxshi emas" deb do'stini qamab qo'yishni buyuribdi. Oradan bir yil o'tib, podshoh yana ov qilib yurganida odamxo'r qabila a'zolari uni o'g'irlab ketibdi. Podshohni ustunga bog'lab, o'tin hozirlay boshlabdi. Odamxo'rlardan biri tasodifan podshohning bitta barmog'i yo'qligini ko'rib qolibdi. Ular irim qilib nogironlarni yeyishmas ekan. Shu sababli podshohni qo'yib yuborishibdi. Podshoh odamxo'rlardan qutulishga sabab bo'lgan voqeani eslab, qilgan ishidan uyalib, tezda zindonga borib, do'stini chiqarib olibdi va unga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Do'sti uning gaplarini tinglabdi. "Bu yaxshi" debdi. Podshoh hayron bo'lib so'rabdi. "Nega yaxshi bo'ladi? Axir men seni bir yilga zindonda saqladim-ku. Yaxshiligi shundaki, agar men zindonda bo'lmaganimda, siz bilan ovga borar va odamxo'rlarga yem bo'lar edim" degan ekan. Xulosa qilib aytganda, har bir ishda bir yaxshilik bo'ladi. Ba'zida biz yaxshilik deb o'ylagan narsaning ketidan yomonlik kelishi va ba'zan biz yomonlik deb o'ylagan narsaning ketidan yaxshilik kelishi mumkin.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Imtihonda zoologiyami biologiyami mana shu imtihonda tursa bitta bola kirib ketdi. O'sha bir bola 3 kun burgaga tayyorlanganmish. 3 kun burga haqida tayyorlanib shu suv qilib ichib tashlagan burgani faqat. Shu kirib kelsa imtihonga, ey xudo, ilohim burga tushsin, ey xudo, ilohim burga tushsin, ey xudo deb yalinib yolvorib kelsa, kiring. Shunday kirsa, qani biletni oling. Desa haliga ham, ey xudo burga tushsin, ey xudo burga tushsin, ilohim tap ushlab shunday olib qarasa, qo'y turganimish. Domla qo'y. Qo'sh. Qo'ylar uy hayvoni bo'lib, mana shu 3 cm, 4 cm juni bo'ladi. Mana shu junini orasida abzatin burgalar bo'ladi. Burgalar uchta bo'ladi. Og'ir burgalar, semiz burgalar va yo'g'on bu toqta padaringalar. Bu biletda qo'ya qidaydi, qanaqa burgani gapiryapsan sen? Boshqa biletda desa domla uzr, nervs qilmang. Xo'p. Ey xudo burga tushsin ilohim. Ey xudo burga tushsin deb shunday olib shunday tortib qarasa, it turganimish. Domla mana it. Xo'sh. Itlar ham uy hayvoni bo'lib, itni jununcha uzun bo'lmaydi, kaltaroq, mashina bo'ladi-yu. Lekin o'shani orasida ham burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linadi. Og'ir burgalar, semiz burgalar va to'xta padaringanlar. Bilet it haqida-yu. Qanaqa burga? Siz uzr domla endi, pada oxirgini olasan. Topsang topding, bo'lmasa yo'qol ikki. Bo'pti, ey xudo, ilon burga tushsin, ey xudo burga tushsin deb tap ushlab shunday olib qarasa sigir turganimishu. Ana domla sigir. Sigirni juni bo'lmaydimi? Bo'ladi. Jun bo'lgandan keyin orasida abzatini burgasi bo'ladi. Burgalar uchga bo'linsa to'xta padaringalar. Yo'qol, ket ikkinchisi to'xtang domla. Uzr, oxirgisi bo'lsa iltimos domla, oxirgisini oling. Bo'lmasa mayli ikki roziman desa, bo'pti ol. Ey xudo, hech bo'lmasa oxirgisi burga tush deb tap olib shunday qarasa baliq turganimishu. Domla baliq. Xo'sh, ana, debdi domla. Qani gapiringchi baliq ekan, xo'p, baliqda jun bo'lmasa kerak-chi, baliqda jun bo'lmaydi. Baliqda mashina tangasi bo'ladi-da. Agar juni bo'lganda abzatni orasida burgasi bo'lardi. Burgalar uchga bo'linadi.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana preznov ko'rsatamanmi? Hozir preznov ko'rsatdim-ku.
5: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramaysiz.
7: O'rto, konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi. Qo'shdi tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey? Sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda, ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelinni kashiyati a'lo darajada. U qo'shiqlar aytib, o'zini qayerga qo'yishni bilmayapti. Ha, Ovsinjon. Bugun kayfiyatingiz yaxshimi deyman?
3: Ha, gapirmang, gapirmang, Ovsinjon. Bugun kayfiyatim a'lo darajada. Voy, mullakayiz, menga sevgi izhor qildilar, Ovsin.
2: Rostdanmi?
3: Voy, nima dedilar? Voy. Erim menga shunaqangi gaplar aytdilarki, voy shunaqangi xursand qildilarki.
2: Voy, nima dedilar? Tezroq gapiroq qoling.
3: Erim kecha, "Xotinjon, senga o'xshagan ayol hech qachon bo'lmagan" dedilar. Hech qachon bo'lmaydi ham dedilar. Voy, bo'lmasin ham

0: hangoma ustalari.
1: Haqiqatan bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchilarni qarang endi. Oldin traktorchini ko'rgan odam so'kkan yo'q. Narazarator, sen betin maqbulsan, bir ishini qilsang olasan, ha? Rais ham so'kavergan, tabilchi ham, brigadir ham so'kavergan, kelgan odam so'kavergan. Shuning uchun biror marta shipanga traktorchi bormagan. Nuqul traktorni tayda yotgan traktorchi. Yaxshi ham traktorni soyasi bor. Agar rais kelib qolsa, ovozdan tanigan mashinani. Shu yerda rais virus kelyapti. Qo'lini shunday traktor tagiga ishni ish qilib oladida, bashariga shunday qiladi. Rais oldiga mashinani yiqib chiqib turaveradi. Rais qalay endi ishlar endi afsatlar desa, ko'rib turibsiz ku rais, bo'lmay shoh hol. Ko'rib turibsiz ku mana shoh hol. Remont qachon chiqasiz endi? Endi harakat qilyapman, bir o'zim kuchim yetmayapti. Rayondan bir yordam so'rasak, birorta injenerlardan jo'natsangiz iltimos. Pastda yana remont qilasan. Ey, tek ketmang, shoh hol ishlamaysan qachon. Bo'pti, senga yordam keladi, tezroq bu chiqaringlar kechgacha. Unisi ham so'kkan, bunisi ham so'kkan. Qarang, raisni oldi, mana shuni yiqib turgan traktorchilar. Hozircha teskarisa. Hozir traktorchilarmi? Rais oldi, mana shuni yiqib turgan.
2: Rais sigaret bormi?
1: Bor, bor.
2: Yoqing avval uni.
1: Rahmat. Endi uka, iltimos, shu 10 gektar qolib ketmasin, bog'da sep qo'yik. Shu yerda haydab bersangiz desa. O'ylab ko'ramiz, rais. Alamini olyapti-da. 10 ta fermerga 2 ta traktorchi. Xohlasang shu deydi. Xohlasang shu, bo'lmasa boshqa traktor top deydi. Tamom. Turib shuni qarang. Uncha pishilaysiz, rais. Sandan aroq turib.
2: O'zi kayfiyat yo'q hozir.
1: Nima kayfiyat yo'q? Tinchlimadi. Oltasi kelish kerak edi, kech qolib tushadi. Pazat qotdi-yu. Ana kelyapti. Kim u desa, mana shu kelib kelgan Mercedes egasi fermer bo'lgan. Yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'sha yerga ketishim kerak. Ey ukajon, biz yer qolib ketadi demaydi. 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni mana beraman. Kim ochdi, savdosi ketyapti. Raisni pulini olib ko'r, olib keyin shogirdini jo'natadi. Mana rais 10 gektarni haydab boringlar. Mani vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdim jo'natishim kerak. Qarang, to'palang, mani yon qo'shdim traktorchi. Darvozasining tagida har kuni kechqurun 10 ta 15 ta mashina turadi. Ko'rgan odam Hojiboy Tojibov mashina bo'lsa kerak deydi. Hamma so'ngida pul ko'tarib ketadi. Chunki traktor mexanizatsiya yetishmayapti mexanizatorlar. Yerchi bir kun kech haydasa ham yilda oxirida 10 kun farq bilan oliy hosilga ziyoni bor. O'shuning uchun traktorchilar aytgan, oldinchi, oldin oldim, sen traktorchi, sen de birov qizini bermagan traktorchilarga. Kemakan bo'lg'osi yo'q. Traktorchi beradigan qizim yo'q. O'lib-o'lib boqqan qizimni men traktorchiga beramanmi? Boshqa kelmasin bu xonadonga. Boshqadan qidirsin. Topib kelibdi bu o'zi ham. Ja. Qara, hozirchi bo'lg'osi yo'q kemakan. Traktorchi, qizim o'shaniki. Qizim o'shaniki. Olib ketaversin, bugun olib ketsin. To'yni kiyroq qilib beradi, olib ketaversin, olib ketaversin.
3: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Sog'inch yuraklarni o'rtaysanmidan, Sog'inch ulashasan qalblarga ziyon, Sog'inch asiringa aylandim tamom, Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo, Sog'inch yuraklarni o'rtaysanmidan.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Azizim, sizga bitta savol. Nimaga siz erkaklar har doim aroq ichasizlar?
4: O'qimagan. Aroq o'z suyuqli bo'lgandagi ichiladi. Qattiq narsa bo'lganda kemirlardi.
2: Hay toba. Endi yana bitta savol.
4: Xo'sh,
2: siz nimaga har doim kech kelasiz?
4: Bilasanmi, Azosh, men erkin qushman. Xohlagan joyimga uchib ketaveraman, xohlagan paytim qaytib kelaveraman.
2: Voy, xudoyma. Men esa erkin qush emasman. Qachon qo'yvorsa o'shanda kelaman.
4: Azosh, bo'lajak farzandimiz kimga o'xshar ekan?
2: Kim ko'proq mehnat qilgan bo'lsa o'shanga de.
4: Sen oppoq xalatda yurasan. Faqat meni sen davolashingni xolardim-da, Azosh.
2: Jonginam, buni sirayam ilojisi yo'q. Chunki men tug'ruxonada ishlayman.
4: Jinnimisan?
2: Boring-ne. Umuman menga gapirmang, bildingizmi?
4: Azosh, xafa bo'ldingmi?
2: Ha, albatta xafa bo'ldim.
4: Nimaga?
2: Hammani oldida jinni deb o'tiribsiz.
4: Voy, nima Azosh, sen jinniligingni hammadan bekitamiding?
2: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni kichik bir maqsadni bo'lsa ham ro'yobga chiqarib, muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganing o'rningda jim qotib mafhum narsani kutganingdan yaxshiroqdir. Yunus butun o'quv yili davomida yangi telefon olish uchun pul to'pladi. Har safar otasi maktabda tushlik qilishga pul berganida, u qorni ochsa-da, o'sha pulni yemasdan uyga qaytarib kelardi-da, pul yig'adigan idishga tashlab qo'yardi. Pulim yetadi degan qarorga kelgandan so'ng, bir sinfdoshi bilan kunning ikkinchi yarmida telefon xarid qilishga birga borishga kelishib oldi. Uyga kelib kiyimlarini alishtirib chiqdi. Qarasa, ko'chada yana bir sinfdosh o'rtog'i Said mug'ayib turibdi. Ular qo'shnichilikda yashashadi. Saiddan g'amginligining sababini so'radi. Singlim og'rib qoldi. Oyim meni dori olib kelishim uchun dorixonaga yubordilar. Ammo pulim yetmadi. Buni oyimga qanday aytishni bilmay turibman. Oyim juda siqiladilar. Chunki uyda boshqa pulimiz yo'q. Men ham siqilyapman. Yur, biroz o'ynaylik. Uyga kechroq boraman. Ungacha singlim yaxshi bo'lib qolar, balki dedi Said. Yunus qanchalik harakat qilmasin, ammo o'yini hech qovushmadi. Uning xayoliga Saidning aytgan gaplari mahkam o'rnashib qolgan edi. Ko'z oldiga dorning tezroq kelishini kutib yotgan Maryam gavdalanadi. U hatto telefon olish uchun uydan chiqqanini ham unutgan edi. Dafatdan cho'ntagida puli borligi esiga tushib qoldi. "Menga dorlar ro'yxatini berchi?" dedi Saidga. Said nega deb so'rab ham o'tirmasdan qog'ozni uzatdi. Yunus qog'ozni olib dorixonaga yugurib ketdi. Ro'yxatdagi dorilarni oldi. Dorixonadan chiqqan do'konga kirdi va sarxil mevalar xarid qildi. Keyin uni kutib turgan Saidning oldiga xursand bo'lib qaytib keldi. "Yur, uylaringga boraylik. Men Maryamga kerakli dorilarni oldim," dedi. Zavqi ichiga sig'may borayotgan Yunus.
2: "Sen telefon olish uchun yiqqan pulingni sarfladingmi? Nega bunday qilding? Axir qancha vaqtdan beri orzu qilarding-ku?" hayron bo'ldi Said.
1: "Telefonni keyinroq ham olaversak bo'ladi. Maryamning sog'ayib ketishi muhim," deb javob berdi Yunus va bolalar Saidlarning uyiga ketishdi. Yunus kechqurun uyiga qaytganida uni ajoyib sovg'a kutayotganini bilmas edi. U maktabda a'lo baholarga o'qigani sabab ota-onasi unga yangi telefon xarid qilishgan edi. Bola juda hayratga tushdi. Ko'zlari yoshga to'lib va bo'lib o'tgan voqeani ota-onasiga so'zlab berdi. "Har bir qilgan yaxshi ishlarimizning albatta bir kun kelib mukofoti bor. Shu sabab qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik va bir-birimizga g'amxo'r bo'laylik."

0: Surayyoxon, mana biz avtoshkolada birga o'qitgan ekanmiz. Sizga shu savolim bor edi. Surayyo, shu mashinani dvigateli qanaqa ishlaydi?
1: Maylimi o'zim tilim bilan aytsam?
0: Mayli, albatta, bemalol. Siz bilan yashayotgan eringizga rahmat.
1: Shunaqa hazillashmang, bilasizmi? O'zi bu hayot shunday adolatsiz, har kuni men uyda ovqat pishirishim kerak.
0: Ha, juda to'g'ri. Bu hayot adolatsiz. Keyin shu siz pishirgan ovqatni eringiz bechara yeyishga majbur. Adolatsiz.

Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: Markaz radiosida.
1: İki dugona.
2: Men zo'r, siz o'di.
1: İki dugona.
3: Voy o'rto, men bu tuflini qattan olding, vabshe dahshat-ku.
4: A, bumi? Bumiki, zato hozirgi moda qaradan zo.
3: Zo'r ekan. Faqat nimaga bittasi qizil, bittasi qora?
4: Ha, bunichi buvim sotib olish uchun o'chirtib bir soat turgan ekanlar. O'shaning uchun oxirgi qolgan buvimga nasib qilgandi. Yoqqandan keyin qanaqa bo'lsa ham og'irganlar-da, o'rto.
3: Shunaqa degan. Endi shu bitta narsa boshim qotibotdi-da. Agarda buni sandan men prokatga oladigan bo'lsam, qanaqa qilib kiyaman?
4: Shu ham problemami? Tez-tez yugurib yursang, rangi aralashib ketadi. Hech kim buni sezmaydi.
3: Radugadigan. Yaxshi.
1: 2

bag'ridan yulib, ko'ngli yig'lab turib, ko'zlari kulib. Sen ketib borarsan, oydayin to'lib.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
5: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
4: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
5: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-u senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz. Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
4: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
6: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Kuldirgich.
4: To'lachadan kelgan katta kelin birdaniga naxt yeb tikilaga ozib qomati o'ziga yarashib qoldi. Hayron qolgan ovsin undan qiziqib so'radi.
5: O'sin jon, juda chiroyli ozibsiz. Menga ham shuni sirini ayting. Sizga rosa havasim kelyapti. Qanday qilib ozyapsiz?
6: Voy, o'sin, juda oson.
5: Voy, ayta qoling endi.
6: Siz bir haftada faqat xitoycha ovqat yeng.
5: Bir hafta xitoycha ovqat? Axir bu narsadan ozishmaydi-yu. Xitoycha ovqatning nima aloqasi bor?
6: Voy, aloqasi bor. Sizchi, bir hafta xitoycha cho'plarni olib sho'rva ichib ko'ring. Shunaqangi ozasiz.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, mangachi doktor bugun sayohatga chiqishi tavsiya qildi. Qayoqqa boramiz?
4: Boshqa doktorga.
1: Nima?
4: Hazil. Men hozir ishga ketaman ozoda. Sen oynalarni artib qo'ying, xo'p?
1: Arta olmayman. Oyna artsam allergiyam qo'ziydi.
4: Yo'q, ozosh, mavodo mana allergiya yo'qmi?
1: Yo'q, sizdan yo'q. Qarang, sayohatga boramizmi yo'qmi?
4: Yo'q, ozosh, bugun sayohatga bormaydigan bo'ldik. Umuman, bugun emas, kecha bormaydigan bo'ldik.
1: Nega? Mana qarang, o'zi nega kechsiz otpiska olmaysiz? Nima, sizni firmangiz siz ishlamaydimi?
4: Bilasanmi, ozosh, shuni bilib qolishmasin deb hech qayerga borayotganim yo'q.
1: Voy vostaka, sochlarimni kestirib, kalta qildirib tashlayman, pul bering.
4: Sochingni kalta qilib kestirishingni xolamayman, ozosh.
1: Shunaqami? Sizni sochingiz to'kilayotgan paytda mani istaklarimga qaraganmidi?
4: Voy, xotin aka, nima deyurasiz? Sizni ovozingizni eshitsam, davlenam oshib ketyapti.
1: Mani davlenam tushib ketyapti.
4: Maliki, ozosh, o'tgan yili dam olgan joyimizga borib, mazza qilib dam olib kelaylik.
1: O'zi yaxshi joy ekanmi? Yaxshi davolashar ekanmi?
4: Yaxshi davolashadimi yo'q bilmadim, lekin kasallarga qaraganda hamshiralarning ko'rinishi ancha yaxshi.
1: Foy.

0: Kunlarning birida bir ustoz shogirdiga suv keltirishni buyurdi. U buloqdan ko'zasiga suv olayotganida bir otliq kelib, "Otimni xo'rkitding" degan bahona bilan Ibrohimni itarib yubordi. Uning ko'zasi yerga tushib sindi. Ibrohim xafa holda ortiga qaytdi. "Ustozi, ko'zani sindirgan odamga biror narsa dedingmi?"
1: "Yo'q, hech narsa deya olmadim."
0: "Bir og'iz ham gapirmadingmi?"
1: "Yo'q."
0: "Unda tez orqangga qaytib, otliqqa biror narsa deb kel." Ustozning bu buyrug'i hammani hayron qildi. Ibrohim noiloj yugurib buloq boshiga bordi. Otliq otini sug'orayotgan ekan. Ibrohim ancha taraddudlanib turdi, ammo hech narsa deya olmay ortiga qaytdi.
1: "Gapirdingmi?" so'radi ustozi.
0: "Yo'q, vaqtni o'tkazmay yugur, unga biror gap aytib kel." Yana yugurib buloq boshiga bordi. Qarasa, o'sha otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldi. Uning boshi jarohatlangan, o'zi behush edi. Bu holatdan qo'rqib ketgan Ibrohim ustozning yoniga chopdi va unga bo'lgan voqeani aytib berdi.
1: "Eh, o'g'lim, birgina ko'zi uchun bir odam halok bo'ldi ya. Bir og'iz yomon so'z aytganingda balki bu hodisa ro'y bermasmidi?" dedi ustozim.
0: Shogirdlarining tushunmay hayronlikda turganini ko'rgan ustoz izoh berdi. "Bir kishi boshqa bir kishini nohaq xafa qilsa, yig'latsa, mazlum unga qarshi hech narsa qilmasa yoki qilolmasa, uning ko'ngli ozor topgani uchun Tangri zolimdan uning haqqini oladi." Ko'zasi singan Ibrohim otliqqa hech bo'lmaganda "Nima qilib qo'yding?" deganida edi. O'sha odam otning tepkisidan omon qolarmidi?

Hikmet izlep. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radyosida. Kuldirgich.
1: Shunday ekan, qarayin, futbolkes qanaqa oppoq. Toza bo'ldi. Qaytdi yudimdek.
2: Yaxshi, rahmat. Oppoqligi oppoq bo'pti-ku, lekin menga futbolkam qora yo'l-yo'l chiziqlar bilan yoqardi-da, jonim.
1: Rahmatam demaysan, qadrimga ham yetmaysiz. Ana u ichib o'tirgan yigitni ko'ryapsizmi? O'sha mana birinchi yigitim bo'ladi. Ko'rdingizmi? Men uni 3 yil oldin tashab ketganman. O'shandan beri tikan-tikan.
2: Qo'ysin-chi, oppoqchimi? Hech kim shuncha yil baram qilmaydi.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayollarning lahzalik zaifligidan foydalanish uchun erkaklar qancha ko'p vaqt va kuch sarflashadi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: Katta kelin eridan xafa bo'lib, kayfiyati buzildi. Ovsini undan qiziqib so'radi.
1: Ha, Ovsinjon, yana nima bo'ldi? Eringiz bilan urushib qoldinglarmi?
2: Ey, shu mullakingizga hech ham tushuna olmayman-da, Ovsin. Voy, bugun ertalab nonushta tayyorlayotgan edim.
1: Xo'sh, nima? Yana tayyorlagan nonushtangiz yoqmadimi?
2: Oy, Ovsin, oxirgacha eshiting, baraka top ko'r.
1: Ha,
2: voy, mullakingiz oshxonaga kirdilar. Dadasi, nonushtaga nima tayyorlab beray? Quymoqmi, sutmi, qaymoqmi desam?
1: Xo'sh, nima dedilar?
2: Voy, mullakingiz, quymoqni ham, sutni ham, qaymoqni ham beraver. Keyinchi xotin, yeyishga ham u bu narsa bersang bo'larmidi? Dedilar.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Harmeyler, harmeyler, harmeyler. Aha. Tutup gitti ki biz çıkanımızga. Hazır şuna ka koşuklar moda buldu. Musikan sel balandıra koy var oraya. Yapını şundan başlayıp asam. Ne maddi ile? Uğlav attı Mario. Dam av attı Mario. Benimce bu Mario. Aslı ismi Valio.
3: Mario!
2: Katta sen o Valio. Çıkmıyorsan mı Valio? Benimce bu Valio'ga. Hozir rosa qarsa ichalisa kerak. Rahmat, rahmat. O'zbek hech qayerda mot qilish qiyin ekan. Bir o'zbek akamiz rosa dehqonchilikdan keyin xotiniga aytdi: "Yur xotin" debdi. Bir borib dengizlarni bo'yida dam olib kelamiz. Borishibdi. Bir oy dam olgan. Qaytib kelyatib mart ekan o'zbek. Mana pul, mana bunisiga, mana yotganimizga, mana ichganimizga, yeganimizga. Shunda qaytib chiqib ketyapsa, orqasidan bittasi o'zbekchani bilar ekan, yugurib chiqib ketdi.
4: Kechirasiz, shoshmang, shoshmang, yana to'laysiz.
2: Nimaga to'layman?
4: Hozir tushuntiraman. Sizlarning pulingiz 10 million bo'ladi. To'lash.
2: Nega?
4: Hozir tushuntiraman. 2 millionim avtobusdan suvni bo'yidagi shaharlarni aylanganlaringiz uchun.
2: Kechirasiz, umuman avtobusga chiqqanim yo'q.
4: Aybsizda. Biz e'lon qilgan. Agar bermasangiz, uyog'i chatoq bo'ladi.
2: Bo'pti, mana beribdi.
4: Yana 3 million dengizni teplohodda aylanganlaringiz uchun.
2: Kechirasiz, umuman teplohodga yaqin borganim yo'q.
4: Aybsizda. Biz e'lon qilgan. Bo'lmasa chatoq bo'ladi.
2: Ha, bo'pti, yanachi.
4: Yana 5 million vertolyotda suv bo'yida shaharlarni va dengizni aylangan.
2: Umuman vertolyotni ko'rganim yo'q.
4: Aybsizda, biz e'lon qilgan.
2: Desa o'zbekniki ham tutib ketdi. Bo'lmasa sen ham to'laysan. 15 million to'laysan. Sirrazi to'la.
4: Nega?
2: Hozir tushuntiraman. Mani erkaklik g'ururimni yerga urib, ayolimga yomon qarab bilagidan ushaganing uchun 15 million to'lasa,
4: kechirasiz, umuman ayolingizga qaraganimiz yo'q.
2: Ayib senda. Bir oy shu yerda yurdi-yu, iblosdir.
5: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, nima ovqat qiling? Tut qushga xushingiz qalay?
2: Bilasan, Ozosh, menga farqi yo'q. Nima bo'lsa ham yeyaman.
1: Sizga turmushga chiqmasimdan oldin mushuk boqardim. Erga tekkandan keyin bitta uyga bitta hayvon yetadi deb yo'qotdim.
2: Ozosh, bilasanmi? Bugun men shu narsaga qaror qildim.
1: Nimaga?
2: Seni hamma ayblaringni, nuqsonlaringni aytmoqchiman. Faqat xabovmisan albatta.
1: Jonginam, bunga hech ham hojat yo'q. Chunki hamma nuqsonlarimni o'zim yaxshigina bilaman. Shuncha nuqsonlarim bo'lmaganda, sizdaqa erga uchrarmidim? Tuzukroq er chiqardi albatta.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir o'rmonga o't ketib, yong'in bo'libdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib o'tni o'chirmoqchi bo'lishibdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi deb chetroqqa chiqib tomosha qilib turaveribdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun hovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgan qarg'a uning ustidan kulibdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsan-da? Shunda chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmadi, lekin men bu harakatim bilan kim tomonida turganimni bilaman. Ey farzand, bilgin.

Chunki to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridan ip chirigan bo'lsa, mato shu yeridan boshlab yirtiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor. Muhimi, zanjirning uzilishiga sen sababchi bo'lib qolmasligingdir.

0: Shum, nega sen Shahloni jinni deb aytding, ha? Darhol uni oldiga borib, qilgan ishimdan afsusdaman. Juda ham afsusdaman deb aytgin.
1: Xo'p, Shahlo, afsusdaman. Seni jinniligingdan juda ham afsusdaman.
0: Nima deyapsan? Men senga hozir nima dedim?
1: Sen aralashmagin.
0: Voy, sen meni sansiradingmi? Hozir o'tirib bir varroqga siz deb yozib chiqqin. Bir soatdan keyin ko'rib olaman, xo'pmi?
1: Mana bo'ldi, yozdim.
0: O'sh, siz. Ay, yaxshi, bo'lar ekan u mana.
1: Seni bir xursand qilay dedim-da.

0: hangoma ustalari.
1: Men yaqin eshitib qolib, bir qaynonani uchta kuyovi bor ekan. Qaynona ham kuyovlarni sinamoqchi bo'ldi. Kuyovlari menga mehribonmi yo'qmi, joni achidimi yo'qmi deb katta kuyovni chaqirdilar. Qaynajon bolam, aylanib ketay bolam, o'lgurik bolam, qarib qoldim, oyog'im aravatdi, bellarimda botdim. Bir mani xumson tog'lariga olib chiqib holantirib keling. Sa qaynona ham hali kuyov bolam juda aqlli ekan. Xo'p oyijon debdi-yu, qaynonasini mashina o'tkazib, xumson tog'iga olib chiqib holantirib, ikkinchi kun qaynona ko'lcha yetishibdilar. Bir hazilga cho'kib ko'raman, kuyovim rahmi keladimi yo'qmi deb. Jon bolam, voy cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. Sali katta kuyov uy oyijonim cho'kyotiradi, yugur borib suvga otib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uyga kelib qarasa, eshigini tagida yepyangi Nexi mashinasi turganmish. Kuyov bola hayron, eshigini ochib qarasa 1.50 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Qarang, qaynona katta kuyovga Nexi beribdilar. Men bo'lmayman shuni o'rniga kuyov bola. Endi qaynona ikkinchi kun chaqirtirdi. Jon bolam, o'rtancha kuyovmiz, o'zim topganman, siz aylanib keting bolam. Qarib qoldim, oyog'im aravatdi, bellarimda botim bor. Bir mani xumson tog'lar olib chiqib holantirib keling. So o'rtancha kuyovim xo'p oyijon debdi, qaynonasini o'tqizib oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona yana xuddi shu ko'lchaga tushibdilar. Yana baqirishni boshladilar. Jon bolam, cho'kyapman bolam, yordam bering bolam. So o'rtancha kuyov uy xotinim o'ldiradi, yugurib borib qaynonasini qutqarib uyga olib kelib qo'yibdi. O'zini uyga kelib qarasa, eshigini tagida yepyangi Matiz turganmish. Hayron, eshigini ochib qarasa 1.50 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan baraka toping, sevimli qaynonangizdan sovg'a. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqirtirdi. Uch bilatni ekan, men yaqinda eshitdim, yangi uylangan kuyovlar qaynonasini oyijon demayotgan ekan, opaqa deyishayotgan ekan. Hozir moda bo'libdi shu. Endi qaynona oxirgi kuyovni chaqiribdilar. Jon bolam, aylanib ketay bolam, erkatoq kuyovsiz, oyog'im boryapti.
2: Bo'ling opaqa, tez tez gapiring, nima qilish kerak?
1: Bolam, bir xumson tog'ga olib chiqib holantirib keling.
2: Yuring opaqa, debdi oxirgi kuyov avtobusga o'tkazib yuboribdi. Oborib dam oldirib, ikkinchi kun qaynona ko'lchaga tushibdilar, yana baqirishni boshlabdi. Baqiraman, oyoq sirg'anib rostdan cho'kishni boshladi. Jon bolam, voy rostdan cho'kyapman bolam, behazil cho'kyapman, biliq biliq bolam. Su oxirgi kuyov qaynona cho'kyapti. U sigaret chekib o'ylayotir, hayot surayotilib. Katta bojam yordam berdi, unga Nexi berdi. Hoz, bir minut opaqa. Kichkina bojam yordam berdi, unga Matiz berdi. Men oxirgi kuyovman-ku. Hoz opaqa, hoz shoshmay turing. Men hozir sizga yordam bersam, menga yo mototsikl, yo velosiped beradi. Qutqaradigan Ahmiyot, cho'ksa cho'kaver. Qayerga cho'kib ketib qopti? Mana kuyov uyga kelib qarasa, eshigini tagida yepyangi Mercedes turganmish. Hayron, xabari yo'q. Eshigini ochib qarasa 1.50 xat. Rahmat kuyov bola, umringizdan ko'p shun baraka toping, sevimli qaynotangizdan sovg'a deb qo'ydi ham.
3: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Men Zuhor.
2: Va siz O'zi?
0: Ikki dugona.
3: O'rto, kecha bizanikiga borganingda yegan ovqating yoqdimi? Zo'r chiqqanda?
1: Ha, shunaqangi zo'r chiqqanda bir marta yeb boshqa yemaydigan bo'ldim, Nazo.
3: Ko'rdingmi? Men pishirgan har qanaqangi ovqatning mazasi umringni oxirigacha og'zingda qoladi.
1: Faqat shirin bo'lgani uchun demagan, o'rto?
3: Iya, bo'lmasam nimaga?
1: To'g'risini aytsam, sen pishirgan ovqatni ko'chadagi daydetlar ham o'ylashib yeydi.
3: O'zing yeb olding, qorning to'ydi-da.
1: O'sha ovqatingni yeb shu ahvolga tushgandan ko'ra och qolganim 1000 marta yaxshi, o'rto.
3: Voy, bo'pti, shunaqami? Endi men ham seni uyinga borganimda umuman ovqat yemayman.
1: Voy, rostami nazob? Nahotki mani bir umrli orzuyim amalga oshsa-ya.
3: Nima?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Deydilar bu dunyo eski soz, kegani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar, kimlar topolmay o'tar. Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.
5: Chaque jour un amour et voilà l'amour partout. Je suis toujours avec toi.

0: katta kelini oldiga ovsini xafa bo'lib keldi.
1: Ha, ovsin jon, tinchlikmi? Qovog'ingizdan qor yog'yapti.
0: Voy, nima bo'ldi?
2: So'ramang, ovsin. Mullakingiz yana televizorda futbol ko'ryaptilar. Men serialimni ko'ra olmayapman. Mana.
0: Voy, xafa bo'lmang, o'zi erkaklar shunaqa. Futbolni yaxshi ko'rishadi-da.
2: Voy, meni erim yaxshi ko'rish u yoqda tursin. Futbol desa o'zlarini tomdan tashlaydilar-da. U menga umuman qaramaydi.
0: Yo'g'i, jonchalik emasdir.
2: Mullakingiz boshlari futbol kompyuter bo'lib ketgan. Bildingizmi? Hamma o'yinchining ism familiyasini yoddan biladilar. Xohlagan savolingizni bering. Kim qachon chempion bo'lgan? Kim qancha maosh oladi? Futbol tarixi. Hammasini yoddan biladilar. Meni esa yaxshi ko'rmaydilar-da.
0: Voy, jonchalik emasdir, o'sinjon. Siz ham yaxshi ko'radilar, unaqa demang.
2: Yaxshi ko'rmaydilar.
0: Voy, qayoqdan bilasiz?
2: Mana, men kecha erimga. Siz hamma futbol o'yinlarini vaqti soatigacha eslaysiz. Lekin siz bizni to'yimiz vaqtini, sanasini, yilini eslay olasizmi? Agar meni yaxshi ko'rsangiz, mana shularni ham bilishingiz kerak dedim.
0: Xo'sh, nima dedilar?
2: Bilaman.
0: Ana,
2: esimda.
0: Ana, bilarkanlar.
2: Ha, bilarkanlar. To'yimiz Spartak bilan Paxtakor o'ynagan kuni bo'lgan deydilar, bildingizmi?

0: Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, palovga e'tibor, pazzanda maslahati. Palov sharq xalqlari o'rtasida keng tarqalgan ovqat bo'lib, revolyutsiyadan oldin uni qo'l bilan yeyishgan. Boy feodallar mehnatkash xalqni palovni to'g'ri iste'mol qilishdan mahrum qilib kelganlar. Ular bir lagan oshni 7-8 kishining o'rtasiga qo'yib, kim qancha osham olishini hisoblamagan holda ular orasiga nizo solishga uringanlar. Ana shuning natijasida oshatish va lagan tagida qolgan yoqqa pamil choy quyib ichish kabi yaramas odatlar vujudga kelgan. Palovni o'tmishda amaldorlar va to'ralar iste'mol qilganlar. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, eksploatatorlar palovga palovxon to'ra deb nom berganlar. Mana shu o'tmish sarqitini tag tomiri bilan qo'porib tashlash maqsadida palovdan to'g'ri qo'llanish tadbirini ishchilik bilan ishlab chiqildi. Har bir kishiga kalkulyatsiya bo'yicha alohida kosa yoki tarelkada palov suziladi. Ayrim hollarda lagani bilan o'rtaga qo'yib, har kishiga bittadan tarelka beriladi. Iste'molchi o'rtoq kerakligini qoshiq bilan olib, o'z tarelkasiga soladi. Shuni ham alohida qayd qilib o'tish kerakki, har qoshiq solganda ikkitadan go'sht olishga chek qo'yish payti keldi. Palovdan to'g'ri foydalana bilish kerak. Qazilik palov yoz oylarda zo'rlik qiladi. Ba'zi oshxo'r o'rtoqlarimiz osh ustiga ikkitadan kabob yeyishga odatlanib qolganlar. Albatta, bunga chidab bo'lmaydi. Devzira guruchdan damlangan palovga bodringsiz, faqat oq piyoz, ko'k qalampir, Volgogradskaya degan pomidordan qilingan salatni iste'mol qilish eng ma'qul tadbir deb hisoblanadi. Shuni qayd qilib o'tish lozimki, devzira guruchning palovi famil choyini xush ko'rmaydi. Aksincha, 95-chi ko'k choy unga eng munosib chanqov bostidir. Keyingi paytlarda osh xo'rchiligimizda yana bitta yomon xususiyat sezilmoqda o'rtoqlar. Osh paytida aroq iste'mol qilish. Ana shuning pirovard oqibatida yosh oshxo'rlar palov lazzatidan mahrum bo'lmoqdalar. Bu odatda qo'ldan kelgancha barham berish kerak. Keyingi suhbatimizda chuchvarani qanday tugish va uni qozonning qaysi tarafidan tashlash haqida maslahat beramiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Choh. Botayev qandaydir ashulani xirgoyi qilgancha ming'irlab qurilish maydonchasidan o'tib kelayotgan edi. Tuyqusdan nimagadir qoqilib, oyoq ostidagi qandaydir chuqurga tushib ketdi. Papkasi u yoqda, shlyapasi bu yoqda. Bosh oyog'i chang, tuproq, emaklab chiqishga urindi, bo'lmadi. Yo toba, bu yog'i qandoq bo'ldi, dedi o'ziga o'zi. Qayerdan paydo bo'lib qoldi bu balo? Ertalab o'tganimda yo'q edi-ku. U jon jahdi bilan yana yuqoriga tirmashdi. Tiyg'onib yana orqasiga yiqildi. Opa, bu yog'i chiqtob bo'ldi-ku, tishlarini g'ijillatdi. Tfu, patarigalani qut ataylab qilganda-ya. U yoqda boshqarmada majlis boshlanishi kerak, men bu yoqda yotibman. Shu payt choq tepasida prorab Shoq Qosimov bilan ombor mudiri Doltayev ko'rinishdi. Xormay xo'jayin, iljaydi Shoq Qosimov. Nega bu yoqqa tushib oldingiz? Shunaqa bo'lib qoldi, ming'irladi Botayev xo'mrayib. Endi Hayitvoyaga xo'jayin bir qum o'rada yonboshlab dam olay degandirlarda. Yarim hazil, yarim chin qilib dedi Doltayev 32 tishini ko'rsatib. To'g'ri aytasiz, Xo'jayvoy aka, uni ma'qulladi Shoq Qosimov. Doktorlar qumni radikulitga davo deyishadi. Odamlar ovora bo'lib dengizu daryolarga borib yurishadi-da. Mana, o'zimizda ham tayyori bor ekan-u, tinchgina, xilvatgina. Botayev yuqoriga qarab o'qraydi. Bo'ldimi? Nima bo'ladi, xo'jayin? Tushunmadi Doltayev. Nega mayna ochilik qilyapsizlar? Ovozni balandlatib Botayev. Ko'rib turibsizlar-ku, yiqilib shu lanati o'raga tushib qoldim. Bundan ko'ra qo'llaringni cho'zib chiqarib olmaysanlarmi? Shunaqa demaysizmi, xo'jayin?
2: Hozir,
1: taraddudlandi Doltayev va yonidagi Shoq Qosimovga qaradi. Arqon topib kelsakmikan, Hayitvoy? Menimcha, narvon tuzukroq, dedi Shoq Qosimov. Balki kranchidan iltimos qilarmiz? Yana yangi taklif kiritdi Doltayev. Shartda xo'jayinning shimlardan ilib tortqila olardi. Botayev ularning gap-so'zlarini eshitib turib ensasi qotdi. Xuddi bemaza narsa yegandek yuzini bujmaytirdi va norozi ohangda to'ng'illadi. Endi bu qurilishga sharmanda qilishlaring qoluvdi. Meni remenim yo'q. Shimimning belbog'i rezinkali. Bundan ko'ra uzat qo'lingni.
3: Xo'p bo'ladi, xo'jayin, deyishdi prorab bilan ombor mudiri.
1: Doltayev shosha-pisha tiz cho'kib qo'lini chuqurga cho'zdi. Shoq Qosimov uni belidan quchoqladi.
4: Yetdimi, xo'jayin? Yetdimi? Pishilladi Doltayev.
5: Baraka top, Doltayev. Yana ozgina, yana, qichqirdi Doltayev. Yana yarim santimetr. Ha, yasha.
1: Botayev shunday deya Doltayevning bilagiga osildi. Uning qanorqopdek gavdasi og'irlik qildi shekilli, tepadagi Shoq Qosimov bilan Doltayev ham gursillab chuqurga ag'anab tushdi.
4: Obbo, bu yog'i chatoq bo'ldi-ku, xo'jayin, dedi Shoq Qosimov ust boshini qoqarkan.
5: O'llaring,
1: qo'l siltadi Botayev.
5: Biring prorab, biring ombor mudiri bo'la turib, shuni ham eplolmadilaringa.
3: Harakat qildik, bo'lmadi-da, ming'irladi Doltayev.
5: Endi nima qildik-a?
1: Ko'zlarini mo'ltiratdi Shoq Qosimov.
5: Nima qilardik?
1: Kinoyali iljaydi Botayev. Qumda dumalab radikulitimizni davolaymiz. Tinchgina, xilvatgina.
3: Birovlarni ustidan kulmagin zinhor, seni ustingdan ham kuladiganlar bor, deganlar.
1: Hech kim kulmadi-ku, xo'jayin, qovog'ini uydi Doltayev.
3: Kuldilaring, dedi Botayev alam bilan.
5: Mana edi, hollaringa maymunlar yig'laydi.
4: Ishning pachavasi chiqdi-ku, a?
1: Yig'lamsiradi Shoq Qosimov.
4: Bu yoqda majlis. Birinchi bo'lib men so'zga chiqishim kerak edi.
5: Endi quruvchilarning o'zlari seni eshitgani shu yerga kela qolishadi, yana kesatdi Botayev.
4: Men omborda mol qabul qilayotgandim. Simon Albastr,
1: dedi Doltayev ham noumid qiyofada.
5: Sensiz ham qabul qilaverishadi,
1: kulimsiradi Botayev. Birdan Doltayevning tovoqdek yuzi yorishib ketdi.
5: Kelinglar, bir ish qilamiz, dedi u jilmayib. Hayitvoy, siz engash turasiz. Men ustingizga chiqaman. Xo'jayin bo'lsalar meni yelkamga chiqadilar. Qarabsizki,
1: e'tiboringiz uchun, Xo'jayvoy aka, dedi Shoq Qosimov rangi bo'zarib. Men prorabman, prostoy ombor mudiri emas.
4: Meni yoshim kattada, uka, dedi Doltayev. Bo'lmasa xo'jayin tagimizda turadilarmi?
5: Paddaringa la'nat, so'kindi Botayev qo'llarini beliga tirab. Shu o'rani kim qazib qo'ydi ekan, a? Ertalab yo'q edi-ku.
4: Shu haligi buldozerchilarning brigadiri bor-ku, o'shandan gumonim bor, xo'jayin,
1: shipshidi Doltayev xo'jayinning quloqiga.
5: Toppa to'g'ri,
1: uni ma'qullat Shoq Qosimov.
5: Esingizdami, qaysi kungi yig'ilishda uni ta'qib qilgandingiz?
1: Shunga o'ch olmoqchi bo'lganda.
5: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin,
1: o'ylanib qoldi Botayev.
5: Lekin kim birovga choq qazsa, oxiri unga o'zi tushadi.
1: Shu payt tepadan kimningdir ovozi eshitildi.
5: Pastdagilar yuqoriga qarashdi. Chuqur og'zida buldozerchilarning brigadiri jikkakkina yigitcha turardi. Doltayev uni ko'rib iljaydi.
1: Baraka topkur. Kimsan boy? Yigitlarga ayt, bizni chiqarib olishsin.
5: Shoqqachimovga ham jon kirdi.
1: U yoqda majlis qolib ketmasin tag'in.
5: Majlis sizlarsiz ham o'taveradi, dedi yigitcha beparvo ohangda.
4: Majlisni men ochib, men yopishim kerak-ku, tentak,
5: dedi Botayev ko'zlarini ola-kula qilib.
1: O'zimiz ochib, o'zimiz yopsak ham bo'laveradi, dedi yigitcha jilmayib.
4: Bizsiz qurilishda ish to'xtab qoladi, yaramas,
5: yer tepindi Doltayev.
1: To'xtab qolmaydi, xavotir olmang, dedi yigitcha qo'l siltab. Kerak bo'lsa, o'zim boshqaraveraman.
5: Ana, aytmoqdimmi? Shivirlar Shoqqosimov xo'jayinining quloqiga.
1: Ha, choxni shu surbetni o'zi qazib qo'ygan, dedi Doltayev ham shivirlab.
5: Botayev bo'ynini cho'zib tepaga qaradi-da, alam bilan chiyladi.
4: Ora bo'lmay qo'ya qol. Sendan boshliq chiqmaydi, bola. Nimadan ish boshlashni ham bilmaysan.
5: Bilmaymanmi? Ko'zlarini quvlik bilan qisdi yigitcha.
1: Xo'jayin, bilmaysan dedilarmi? Tamom, bilmaysan,
5: dedi Shoqqosimov.
1: Juda ham bilaman-da, kulib yubordi yigitcha.
5: Xo'sh, Mahmadona aytchi, unda ishni nimadan boshlarding? Uni mazaq qilmoqchi bo'ldi Doltayev.
1: Shu payt yigitcha orqasiga o'girildi-da, kimgadir baqirdi.
4: Jo'ravoy, buldozeringni bu yoqqa olib kela qol og'ayni. Mana bu o'rani ustidan tuproq tortib yuboraylik. Yana boshqalar ham tushib ketib o'tirishmasin. Bo'la, og'zingga qara,
5: o'dag'aylad Doltayev.
1: Voy, tentagi! Nima qilmoqchi o'zi?
5: Tovush titrab ketdi Shoqqosimovni.
4: Hali chiqib olay, bir adabingni bermasam.
2: Hoziroq ishdan bo'shatilding, tamom va salom,
5: baqirdi Botayev.
2: Buyruqni yozing, Shoqqosimov.
5: Shoqqosimov charm papkasini tizzasiga qo'yib, titrab turgan qo'llarga ruchkasini oldi.
4: Xo'p bo'ladi, xo'jay.
5: Chuqurdagilar buyruqni yozishga kirishdilar. Tepadan esa buldozerning vag'illagan tovushi yaqinlasha boshladi.

0: Piazza Radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Zoir Ziyo. Televizor ko'rib turasizmi? Salom. Yaxshimisiz? Avtobus bekati. Egniga tilla qo'ng'iz nusxa kurtka, boshiga andatra terisidan tikilgan qalpoq qo'ndirib olgan Gulchaxon yalt etib ovoz kelgan tomonga qaradi. Tanimay o'tiribsiz shekilli. Miyig'ida kulib qo'ydi notanish yigit. Ha, dedi qiz pinagini ham buzmay. Eslatishim mumkin. Televizor ko'rib turasizmi? Ha, ko'rib turaman. Nega ko'rmas ekanman? Dedi birdan paydo bo'lib qolgan besaram jonligini yashira olmay. Iye, televizorga chiqib turar ekanda. Kim bo'ldi ekan? Nahotki televizorda chiqadigan odam bilan ro'para turgan bo'lsam. Yigitning sabri chidamay savolni qaytardi. Televizor ko'rib turasizmi, Guljahon? Ha, qiz duduqlanayozdi. Nega ko'rmas ekanman? Voy, otimni ham bilar ekan. Televizor ko'rib turasizmi deb rosa uyatirib yubordi-ku. Bo'ldi, bu haligi chiroyli diktor yigit. Oti nima edi ya? Ha, topdim. Yo'q, u emas. Burni unikidan chiroyli ekan. O'sha bo'lsa ya tag'in. Aytmoqchi, u bilan tanish emasman-u? Meni qayoqdan taniydi? Televizorga hamma ham chiqavermaydi-ku. Yana bu yigit o'z og'zi bilan gullab qo'ydi. O'zidan so'rash uyat. Meni tanimas ekan deb xafa bo'lmaydimi? Xafa bo'ladi. Tubsiz xayollar og'ushiga cho'mgan Guljahon ko'z oldida ketma-ket kelib to'xtagan ikki avtobus o'tib ham ketdiki, u hamon kalavaning uchini topa olmay halak edi. Noiloj qolgan qiz noz karashma qilib so'radi. Familiyangiz nima edi? Yodimdan ko'tarilganini qarang. Notanish yigit Guljahonning oppoq qo'llarini asta kaftlariga olganda ustidan bir chelak suv sharros to'kilib ketgandek bo'ldi. Etlari jimirlab ketdi. So'ng qo'llarini allaqanday g'ayritabiiy nozlanish bilan sug'urib oldi. Yo'q, akangiz meni ismim bilan chaqirardi. Guljahonning vujudini birdan hayajon aralash vahima bosdi. Akam bilan tanish? Notanish yigit ko'chadan uchib kelayotgan qop-qora Volgaga qo'l ko'tardi. Marhamat, shahar aylantiraman. Zora, esingizga tushsam. Guljahon hamon shirin orzular qurshovida edi. Topolmadingiz-a? Jilmaydi boyagi tanish yigit. Qizning lablariga lablarini yaqinlashtirar ekan g'ururlanib. Ismim Kamol. Guljahon oyog'i ostidagi chamanzor o'rnida zax yertovlaga munkib ketgandek bo'ladi. Bu yigit tunov kuni akam boshlab kelgan telemexanik emasmi? Piyanista. Xuddi o'sha. Akam uni mast holda zo'rg'a mashinaga o'tkazib yuborgandi. Televizorimizni ko'arang tuzatgan. Men bo'lsam, u shilqimni tanimay o'tiribman-a. Kamol asta Guljahonning beliga qo'lini soldi. O't olgan xastay tutaqib ketgan Guljahon jon holatda tipirchilab baqirib yubordi. Yordam beringlar, voy odamlar! Voy! Ay, qo'lingni ol, iflos!

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Hinducha tanishuv. Nogahon bir go'zalni uchratdim-u, butun fikru xayolim ostin ustun bo'lib ketdi. Qalbimda g'alayon boshlandi. U shunchalar chiroyli ediki, tasvirlashga ojizman. Lekin qiz bilan tanishishning sira iloji yo'q edi. Har kuni uning ko'chadan o'tishini orziq kutib, so'ng to uyigacha ortidan kuzatib borardim. Qiz esa o'ziga odam emas, go'yo laycha ergashib yurganday menga parvo qilmasdi. Ming xil turlanib, tovlandim, million kuyga kirib chiqdim. Natijada 3-4-0 dan nariga o'tmaydi. Uni shunchalik sevib qolgandimki, yigitlik izzat nafsini ham paqqos unutgandim. O'zimni yerga urib, oyog'ining tagida shuvoq supurgi bo'lib ketsam-da, aqalli bir og'iz shirin yoki achchiq so'zni eshitish nasib etmadi men bechoraga. U faqat 2 marta "Sen ham odammi? Fu!" deganday ijirg'anib nazar tashladi xolos. Muhabbatim olovi esa kerosin sepilganday tobora gurullardi. Mana bugun ham ko'ksimni divanga berib yotibman. Hech narsa yoqmaydi. Yonimga kuldon o'rniga katta xamir tog'ora qo'yib olganman. Labimda sigaret, kallamda nima qilish kerak degan savol. Nima qilish kerak? Ishlatmagan birorta hunarim qolmadi. Agar qolgan bo'lsa, o'ylab o'tirmay ishga solardim. Usiz dunyo men uchun ko'mir shaxtasi. Ovqatlar bemaza, sigaretlarning kuchi yo'q, odamlar dushman. Shu payt televizorda hindular to'g'risida hujjatli film berilib qoldi. Dastlab uncha diqqat qilmagan bo'lsam-da, asta-sekin qiziqa boshladim. Voqea juda hayajonli edi. Tadqiqotchilar Chikao qabilasi haqida eshitib qoladilar va ularni qidirib yo'lga tushadilar. Yovoyi o'rmonda uzoq vaqt izg'ib yurishadi. Faqat 8-chi kunigina odamlardan nishona, tashlandiq kulbalar, turli buyum siniqlari uchraydi. 10-chi kuni daryoda oqib kelayotgan bambuk kamoni o'qini, 11-chi kuni esa jungliga kirib ketgan tor so'qmoqni topadilar. Tadqiqotchilar so'qmoq bilan yo'lga tushadilar. Ancha vaqt o'tgach, hindularning qichqiriqlarini eshitib qoladilar. Ular qishloqqa yaqinlashib, xarid o'tirgan bir qari hinduni ko'rishadi. Boshqa hindu erkaklar soyada dam olib yotardilar. O'chay deb qolgan gulxan tutuni to'lqinlanib ko'kka o'ralar, atrofda kichkina serjilo to'tilar daydir edi. Tadqiqotchilardan biri qo'ldagi yaltiroq munchoqlarini boshi uzra baland ko'targancha cholga yaqinlashdi. Ikki olam odami bir-biriga vahimali tikilgancha qotishadi. Lekin bu hol juda oz vaqt davom etadi. Chol yovoyi qichqiriq bilan sapchib turadi. To'stopalon ko'tariladi. Ayollar va bolalar jon holatda qochib qoladilar. Erkaklar esa kamonlariga yopishadi. Uzun bambuk o'qlar vizillab uchadi. Tadqiqotchilar munchoqlarni yerda qoldirib chekinadilar. Ular hindularning tinchlanishini uzoq kutishadi va tag'in qaytib kelishadi. Biroq hindular battar shovqin ko'taradilar. Tadqiqotchilar qo'llaridagi munchoqlarni yaraqlatib, ishonch bilan olg'a yuradilar. Kutilmaganda butalar orasidan 3 hindu otilib chiqadi va kamonlarni tashlab munchoqlarga yopishadi. Keyin darrov yashinishadi. O'rmon ichkarisidagi chikaolarning qiyqirig'i eshitiladi. Tag'in 2 hindu munchoq oladi va asta-sekin ular soni ko'paya boradi. Oxiri katta tuda chiqib keladi. Bu gal sovg'a olgach hech kim qochmaydi. Shunday qilib tanishuv boshlanadi. To'satdan kallamga shunday fikr keldiki, sapchib o'rnimdan turib ketdim. Mana tanishishning yo'li qanaqa bo'lar ekan. Apil tapil kiyindim-u, ko'chaga o'qtay otildim. Ishqilib, zargarlik magazini yopilib qolmagan bo'lsa bas.

Shular Amerikani ko'rganda nega men bormasligim kerak? Shunday qilib, biqiniga Pan American deb yozib qo'yilgan, gardani ho'kiznikiga o'xshab shishib ketgan Boeing samolyotiga o'tirdik. Ishonsang, ishonmasang, ichi ba misoli metroning o'zi. Shifti shunaqangi balandki, Sabonis degan Nino basketbolchi bemalol basketbol o'ynasa bo'laveradi. Shunaqangi uzunki, u boshi bilan bu bosh ko'rinmaydi. Boeing osmonga ko'tarilishi bilan yonimga qoshlari itdekkina, sochlari tilla kokildek, oyoqlari uzun-uzun, tizzasidan ikki qarich balandda to'xtab qolgan etak ostidan oppoqmini sollari ko'rinib turgan xonimcha keldi. Og'izchasi angishvonadek, lablari xuddi gilos tishlab turganga o'xshaydi. Odamning dilini qitiqlaydigan mayingina, sirligina tabassum hadid. Good morning, mister, dedi. Bir vaqtlar Stalin lagerida sargardon bo'lib yurganimda bir ingliz shpioni ham bizning barakda yotardi. Shu bilan gaplashib, tilini binoydek o'rganib olgandim. O'sha esimga tushib, javob qildim. Hello, akang aylansin, hello. Xonimcha tilini bunchalik bilishimni kutmagan ekanmi, quvonib ketdi. Bir pasta ancha narsalarni gapirib tashladi. Juice dedimi? Beer dedimi? Ayniqsa chicken, chicken degan so'zni 10 martacha qaytardi-yov. Sal achchig'im chiqdi. Hay, menga qara, dedim tushuntirib. Nega nuqul chikka, pukka deysan? Nima, sen bilan oshiq o'ynayapmanmi? Xonimcha zipillab ketayotgan edi, yonimda o'tirgan bo'yinbog' taqqan, bashang kiyingan amerikalik yigitcha gapirib qoldi. Oshiq o'ynaymiz deyotgani yo'q. Tovuq keltiraymi deyapti. Hayratdan yoqamni ushlab qopman. O'zbekchani suvdek biladigan bu ajnabiy qayoqdan paydo bo'ldi. Menga seni xudoning o'zi yetkazdi bolam, dedim sevinib. O'zbek tilini qayoqdan o'rgangansan? Men o'zbekman, Said Ahmad domla, dedi. Battar hayron bo'ldim. Ha bo'lmasa nega bunaqa sapsariqsan? Nima balo? Onang zarchavaga bosh qorong'i bo'lganmidi? Degim keldi-yu, xafa qilib qo'yishdan qo'rqdim. Mabodo Nosir Fozilovga qarindoshliging yo'qmi? Oltindek yaltirab turibsan, desam kuladi. Men Hayitvoy Sariqning nevarasi bo'laman, deydi. Taxta pullik Hayitvoy Sariqning nevarasimisan, dedim. Bu eng rahmatli ko'p yaxshi odam edi. Sal tajangligini aytmasa, ja oriyatli edi. Bir gal bedanasi Isroil kalning bedanasidan yengilib qochganda, jonivorning kallasini shartta uzib tashlaganini ko'rganman. Oting nima bo'lam? Amerikaga nega ketyapsan? Otim Hayitboyev Said. Kaliforniya universitetida magistraturada o'qiyman. Bundan chiqdi, adash ekanmiz, dedim yelkasiga qoqib. Sizning hamma kitoblaringizni o'qiganman, domla, dedi adashim. Shu payt yana o'sha xonimcha kelib qoldi. Tag'in shirin tabassum bilan chikkin dedi. Baraka topkur, dedim ensam qotib. Chikkin pekiningni boshimga uramanmi? Dunyoda tovuqdan ahmoq parranda bo'lmaydi. Odam nuqul tovuq yesa, aqli suyulib tovuq miya bo'lib qoladi. Menga qora qo'shqorning dumbasi solingan, cho'ng'araning guruchidan damlangan bir luqmagina palov bersang kifoya. Ustiga uch qo'rg'onning ot qoqilsa yiqiladigan behsdan yarim pallaginasini bostirib kelsang ham tesh chiqmaydi. Ertalabdan beri qorinlar piyozning po'stiniga aylanib ketdi-ku. Adashim gapimni tarjima qildi. Xonimcha tabassum bilan eshitdi. Xayolimga g'alati o'y keldi. Menimcha bu onasining qorindan tug'ilganda ham inga-inga deb yig'lagan emas, iljaygan bo'lishi kerak. No problem, dedi bosh irg'ab. Keyin yana ancha gaplar aytdi. Problema yo'q, dedi Saidboy tarjima qilib. Janob xohlasalar Nyu-Yorkdagi Buxoro restoraniga kirib, xalta palovi yeyishlari mumkin. Biz chicken, beefsteaks, yangi soyilgan cho'chqa go'shtidan pishirilgan hot dog bilan siylashga tayyormiz. Afsuski, janob aytgan piyozning posti bizda yo'q. Inzo bilan aytganda, beefsteaksi mazaligina ekan. O'zing bilasan, ovqatdan keyin sigareta moydek ketadi. Ayniqsa o'zimizning xon. Huzur qilib 2-3 tortganimni bilaman, tepamda yana xonimcha paydo bo'ldi. Bichir-bichir qilib allanimalarni gapirdi. Nuqul $50 deydi. Tilmochga qarab, nima gap desam $50 ekan deydi. Buning odam shinavandaligini qarang. Izzatimni joyiga qo'yib, menga $50 bermoqchi. O'zbekistondek mo'tabar yurtdan borayotgan aziz mehmonligimni bilibdi-da. Meni sen siylasang, seni payg'ambarlar siylasin, dedim duo qilib. Menga sening puling jayam kerak emas. Amerikaga safarimning borish kelish pattasini hukumatning o'zi olib bergan. Sheraton gastinisasini haqqini ham oldindan to'lab qo'ygan. Xudoga shukr, hurmatim bor. Endi juda ham ko'ling bo'lmayotgan bo'lsa, $50, $60 deb maydalashib o'tirmagin-da. Shunday deb bu yog'ini tarjimonimdan aniqlashtirib oldim. Mingni nima deydi bular? Thousand, dedi Saidboy hozir javoblik bilan. Bir yo'la $1000 berib qo'ya qol, dedim xonimchaga. Nevaralarga padarka madarka olib borarman.
Xonim gapimning tarjimasini eshitdi-yu, negadir ko'zi g'ilay bo'lib ketdi.

0: Bittasi menga qaraydi, ikkinchisi adashimga. Haliyam kulib turibdi-yu, yig'layotganga o'xshaydi. 50 dollarni u emas, siz berishingiz kerak ekan, dedi Saidboy. Hayron bo'ldim. Nega berarkanman? Pan American kompaniyasining samolyotida chekish mumkin emas. 50 dollar jarima to'lasinlar, deyapti. Rost mana jahlim chiqdi. To'g'risi jahlim chiqdi. Birinchidan, men umrim bino bo'lib jarima to'lagan emasman. Mening mashinamni ko'rsa GAI teskari qarab turadi. Biladiki, narushenie qilsam, bir tin ham bermayman. Ikkinchidan, men o'zimizning xonni chekdim. Amerikanikni emas. Uchinchidan, shu odating bor ekan. Nega oldindan aytib qo'ymading? Shuning uchun men senga emas. Sen menga jarima to'la. 500 ni nima deydi? 500, dedi tarjimoni. 500 dollar, dedim 5 ta barmog'imni ko'rsatib. Bo'lmasa kattayni chaqir. Zum o'tmay forma kiygan uchuvchi paydo bo'ldi. Shunaqangi purim, shunaqangi akkuratniki Umarali Normatovga o'xshab ketadi. Hozir odob bilan jigarni ezadi deb tursam, chest berdi. Mister, deb gap boshladi-yu, birdan chehrasi yorishdi. Said Ahmad aka, o'zingizmisiz? Deb quchoqlab oldi. Razm solib qarasam, tanish ko'rinadi. Menga qara. Chuvalchilik, mir va qos qatiqchining o'g'limisan? Desam, qayoqdan bildingiz? Dadam sizni ko'p gapirardilar. Bir maktabda o'qigan ekansizlar, deydi. Bir pasta apoq-chapoq bo'lib ketdik. Shu samolyotda ikkinchi uchuvchi ekan. O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasining vakili, obro'si cha baland ekan. Inglizchani mixlab tashlar ekan. Bu ser kimligini bilasanmi? Dedi xonimchaga. Mr. Said Ahmad, O'zbekning Mark Twain'i bo'ladi. Tushundingmi? Xonimcha, shunaqangi xijolat bo'ldi, shunaqa xijolat bo'ldi. Nuqul I'm sorry Mr. Ahmed, I'm sorry please, dedi. Uzr so'rayapti chog'i. Mayli, mayli. Gunohingdan kechdim, akang aylansin, dedim rahmim kelib. Menga priz bermasang ham xafa bo'lmayman. Faqat Nyu-Yorkka qo'nganimizda 1000 dollar berish esingdan chiqmasin. Uchuvchi shu samolyotga minishimdan bexabar qolganini, bo'lmasa doppidekkini osh damlab qo'ygan bo'lishini aytdi. Nega bunaqa olis safarga otlanganimni so'radi. Kelinlar qo'zg'oloni Amerikada sahnalashtirilgani, aka Buxor yahudiy qadrdonlarim asar premyerasini ko'rmasam xafa bo'lishini aytib, 11 marta telegramma yuborganini, shu bahona ko'rmagan joylarni kirib, oyog'imning chigilini yozish uchun safarga chiqqanimni aytdim. Farmon Bibi rolini o'ynagan aktrisaga bir jo'ra juhut atlas olib ketayotganimni ham eslatib qo'ydim. Uchuvchi menga qilingan boyagi noxush muomlani dazmollagisi keldimi, taklif qilib qoldi. Samolyotning yuqori qavatida basseyn bor. Yuring, maza qilib cho'milib olasiz. Hali manzilga yetishimizga 8 soat bor. Atlantika ustidan o'tayotganda o'zimiz ham zerikib ketamiz, dedi. Qushlamayroq turganim uchun bahona qildim. Qo'ya ol ukam. O'ng oyog'im zirqirab og'ritirdi. Yuravering, basseynning suvi issiq, deb qo'ltig'imdan oldi. Tarjimon Saidboy ham ergashdi. Lift g'ullab tepaga olib chiqdi. Kichikroq tennis maydonchasidek keladigan hovuzda ko'm-ko'k suv mavjlanib turibdi. Basseyn o'rtasida ikki suv parisi suzib yuribdi. Koshinlangan qirg'oqda tag'in ikkitasi o'tiribdi. Ikkitasining sochi malla, ikkitasiniki qop-qora. Rostini aytsam, umrim bino bo'lib bunaqangi pari paykarlarni birinchi ko'rishim. Mening o'rnimda Chingiz Ahmarov bo'lsa, bir zumda Amerika Madonnasi degan portret chizib tashlagan bo'lardi. Michelangelo tirilib kelsa, shularning haykalini yasardi. Oq marmardan. Shunaqangi mukammal, shunaqangi figurniki. Umar Xayyomning chikkabel ko'zasi bularning oldida xumdek gap. Yo'q, bular odam bolasi emas, haqiqiy superis. Hushyor bo'lmasang, afsun qilib suv tagiga tortib ketadi. Ana, bittasi kelaver deb imo qilyapti. Kaftimni peshonamga soyabon qilib tikilib qarasam, dumi yo'q, superisida dum bo'lardi shekilli. Endi imlaysanmi, noinsof? Aqalli 10-15 yil avval qayoqda eding. Basseyn tugul, dengizning tubiga ham birgalashib tushib ketaverardim. Yechinadigan xona u yoqda, dushxona bu yoqda. Endi oqsoqol, xizmatchilik bizga ruxsat, dedi uchuvchi. Hademay Bermud uchburchagi ustidan o'tamiz. Shturvalni o'zim ushlab turmasam, anavi amerikalik hamkasblarim qiynalib qolishi mumkin. Nima, siz bilan menga o'xshab har kuni qazi-qarta yeb yuribdimiki? Bilagi baquvvat bo'lsa. Tarjimonning ikki ko'zi parilarda. Charbiga tikilgan mushuknikiga o'xshab yeltirab turibdi. Tag'im menga aql o'rgatadi. Oqsoqol, odatda bassenga tushishdan oldin dushxonaga kirib, shampunga obdon cho'milish kerak. Bo'lmasa 100 dollar jarima soladi, dedi. Jinday rashkim keldi. Men bekordan bekorga cho'miladigan anoylardan emasman, dedim zarda bilan. Shunaqa desam nima deydi deng? O'zingiz ham yaqin 5-6 yildan beri cho'milishga ehtiyoj sezmagan ko'rinasiz, deydi. Bu as ham shunaqa to'ng odamidi. Kech shu yosh bola bilan teng kelamanmi deb lift tomon yurgan edim, ketimdan ergashdi. Joyimizga kelib o'tirishimiz bilan sertabassum xonimcha tag'in tepamizga keldi. Kofe, ti, dedi qildek qoshini uchirib. Janob, kofe ichadilarmi, choymi deb so'rayapti, dedi tarjimon. Bilasan, umrimda ko'k choy ichmaganman. Ko'k choy ichsam obro'yim tushib, davleniyam pasayib ketadi. Shunaqa-ku, boya jarima to'laysan deb tinkamni quritgani uchun men ham g'ashga tekkim keldi. Menga kofe-mofe savsem kerak emas. Menga 95 ko'k choydan bir choynakni olib kel. Shri-Lankaning choyidan bo'lsin. Choynakka tushishi bilan shapaloqday yoyilib ketadigandan bo'lsin. Okay, dedim qo'limni paxsa qilib. Xonimcha tamanno bilan nari ketdi. Bularning choy zavodi bormi nima balo? Patnisda 7 xil ko'k choy olib kelsading. Qahrabodek achchiq qilib damlangan choydan 2 xoplam ichganimni bilaman, shilq etib pinakka ketibman. Aytmovdimmi? Ko'k choy davleniyamni tushirib yuboradi deb. Sovug'im ham oshib ketganda, bir mahal ko'zingizni oching oqsoqol, bu yog'i yaqin qoldi degan ovozdan uyg'ondim. Tepamda chuvalachilik uchuvchi turibdi. Nyu-Yorkka uchib yetib keldik. Samolyotni ataylab pastlab uchiraymi? Tepadan turib shaharni bir tomosha qilasizmi? Deydi. Xayolimga original ni fikr keldi. Menga qara ukam, dedim. Rostdan ham menga xizmat qilgin kelayotgan bo'lsa, bir ish qilasan. Samolyotingni ozodlik haykali atrofida 2 marta aylantirib o'tasan. Shu xotinni yaqindan ko'rishni ko'pdan beri orzu qilib yurardim. No problem, oqsoqol. Uchuvchi shunday deb chest berdi-da, kabina tomon yugurib ketdi. Zum o'tmay uzoqdan haykal ko'rindi. Boshida chambarak, qo'lida mash'ala. Samolyot shunaqangi yaqin bordiki, qanoti haykalning qo'liga tegib ketay dedi. Shunda g'alati ish bo'ldi. Voyaga xotin o'ng qo'ldagi mash'alani olib, chap qo'ltig'iga qistadi. Keyin o'ng qo'lini Kapitoliy qubbasidek bo'liqqina chap ko'ksi ustiga qo'yib ta'zim bajo qildi. Assalomu alaykum, qadrli Said Ahmad aka. Bizning yurtimizga xush kelibsiz, dedi tantanavor ohangda. Sizning kelishingizni intizorlik bilan kutayotgan edim. Kelinlar qo'zg'aloni komediyasi Tiklanish teatrida namoyish qilinadi degan reklamani boshim atrofdan 200 marta aylantirdim. Shunday dedi-da, egilib-egilib tag'in 3 marta ta'zim qildi. O'zi ham chimildiqdan yangi chiqib, qaynotasiga salom qilayotgan kelinchakka o'xshab ketdi.
1: Va alaykum assalom qizim.
0: Shundoq dedim-da, samolyot derazasidan boshimni chiqarib, peshanasidan o'pib oldim. Peshanasi muzdakkina ekanini parvo ham qilmadim. Umringdan baraka top, baxtli, saodatli bo'l dedim. Qo'shganing bilan qo'sha qarigin degim keldi-yu, bu atrofda boshqa haykal yo'qligi esimga tushib, u yog'ini aytmay qo'ya qoldim. Shu payt kerosin oxirlab qoldimi? Samolyot pastlay boshladimi? Shoshmay tur bolam, bog' eshigi ochildi shekilli. Ana, oq Nexia kirib kelyapti. Kim bo'ldi bu? Mashinaning chap eshigidan gayining tayog'iga o'xshagan burun chiqib turibdi. Anvar obijon-ku, yaxshi ko'raman-da shu bolamni. Oltariqning badringidan bir qopkini olib boraman degan. Shuni olib kelyapti shoq. Qolganini keyin eshitarsan. Badringni vaqtida marinirovka qilib qo'ymasak so'lib qoladi. Muallif izohi. Hikoyani ustoz qanday aytgan bo'lsa, shundayligicha qog'ozga tushirdim. Thank you very much. Goodbye.

0: Adviyalar xonasi.
1: Viktor Vasilyov, pianistaning xotini. Xotinim bilan meni bir tanishim pivbarda tanishtirib qo'ygan. Tanishim bilan bitta domda turar ekan. Xullas biz tanishdik. Shu zahoti men uni yoqtirib qoldim va turli xushomadlar qilishga kirishib ketdim. Pivostagi ko'pikni yo'qotib berdim. Ketidan portveyn bilan siyladim. Qarabsizki, biz chiqishib qoldik va uni shu kuniyoq uyimga taklif etdim. Ertasiga zaksga bordik. To'yimiz restoranda bo'ldi. Buni yashirmayman. O'shanda xotinimning onasi, ya'ni qaynonam darhol ogohlantirdi. Restoranda hech qanaqangi portveyn ichmaysanlar. Aks holda o'zlaringga o'xshagan pianistalarni tug'ib tashlaysanlar. Men bir umr qiynalib o'tishni istamayman. Lenaga baribir edi. Aytgancha xotinimning ismi shunaqa. Aroqni stolning ostiga yashirib qo'ydi. Biz ikkalamiz ham mana shu marosim tezroq tugashini va yolg'iz qolishni kutardik. Nihoyat mehmonlar tarqalib, ikkalamizgina qoldik. Yotoqqa kirib bordik. Endi xotin jonimni erkalamoqchi bo'lgandim, Lenam baqirib berdi. Hozir zarurmi shu narsa senga? Shunday dedi-yu, karavatga o'zini tashladi va xurrak ota boshladi. Men xafa bo'ldim. Axir xotinim-ku, istagan paytda uni erkalashga haqqim yo'qmi? Men ham anoyi emasman. Qulay fursat kelishini kuta boshladim. Shu fursat kelishi bilan zudlik bilan o'zimni otdim karavat ostiga. Nega deysizmi? Boya aytdim-ku, Lena bir shisha aroqni stol ostiga berkitgandi deb. Restorandan biktiqchi ko'tarib kelib karavat ostiga qo'ygandi. O'z ko'zim bilan ko'rgandim. Shishani ochdim. Ne ko'z bilan ko'rayki 100 gramcha aroq qolibdi xolos. Shunisiga ham shukr qildim. Bir mahal qaynonam tushmagur uxlamagan ekan, nariga xonadan turib baqirdi. "Hoy kuyov, namuncha qovoq tumshuq qilmasangiz, qizim me'yorni bilmay qolibdi. To'yi axir, bir marta to'yib ichsa nima qildi? Sizga ham yetadi." Qaynonam hamon baqirishda davom etardi. Ayol kishi yoshlikda to'yib, ko'ngil xushlik qilsa, demak, qariganda eriga xiyonat qilmaydi. Shunga ham aqlingiz yetmaydimi? 100 gram aroq erkak kishiga nima bo'pti? O'zimning xo'rlanganim bir bo'ldi, qaynonamniki bir bo'ldi. Shartta telefonga yopishdim. Tanishimga qo'ng'iroq qilib vaziyatni tushuntirdim. Hozir men senga tepadan arqonga boylab, yarim litr spirt tushiraman, dedi tanishim. Ichadigan odam ichadigan odamni tushunadi. Yarim litr spirtni imijimida ichib bo'lgach, sekin kravatga yon boshlaganimni bilaman. Qurib ketgur spirt Xitoynikimi deyman. Kallaga yomon urgan ekan. Bilmasdan qaynonamni xonasiga o'tib ketibman. Narigi tarafda qaynotam yotgan ekan. Juda xafa bo'ldim. Ikkovlashib shunaqangi savalashdiki, savalab bo'lishgach yana Lena ikkimizni zaksga sudrab ketishdi. U yerda bizni ajratib yuborishdi. Men juda xafa bo'lib ketdim. Axir xotinimga uylanguncha ozmuncha xushomadlar qilganmidim? Necha martalab pivosining ko'pigini yo'qotib berganman? Necha martalab o'zim ichib turgan portveyndan ko'z yumib voz kechganman va Lenamga berganman? Bir kungina birga yashadim-a? Endi unday xotinni qayerdan topay? Qayerdan?

0: Bacchia, bacchia.
1: Маркас радиосыда.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Adviyalar xonasi.
4: Muxtor Xudoyqulov. To'rt g'ildirak ustidagi taqriz. Shoir odam afandi chalishroq bo'ladi. Mirza Xandoniy nimadir eski tushib soatiga qarasa, uchadigan vaqti bo'lib qopti. Salkam 12. U ishlarni apil-tapil bitirgan bo'ldi-yu, shunday ko'cha yuzdan ko'zlari to'rt tomon mashina axtarishga tushdi. Ikkita taksi band ekan. To'xtamay o'tdi. Shoir uzoqdan ko'ringan bo'sh mashinaga jon jahdi bilan qo'l siltadi. Barg rangli Volga undan sal o'tib to'xtadi-yu, haydovchisi derazasidan boshini chiqardi. "Iltimos, meni aeroportga olib borib qo'ying", deya iltijo qildi Mirza Xandoniy. "O'tiring, o'tiring aka", dedi haydovchi iljayib. Mirza Xandoniy orqa o'rindiqqa o'tirib, nafasini rostlab, peshonasidagi terlarni arta turib, ro'parasiga qaraganda haydovchining old oynadan unga hamon iljayib qarab turganini ko'rdi. "Qaytayaptilar midomlo?" dedi Mirza Xandoniy o'zining haydovchi taniyotganligidan g'ururlanib. "Qorayilik, safaram qaridi. Ha endi, sizlarning ishlaringiz ko'p. Ijodkor odamsizlar", deb iljayishda davom etdi sernavozish haydovchi mashinasini yurgiza turib. Bu maqtov gaplardan xiyla eriy boshlagan Mirza Xandoniy bir nima deb javob qildi. Yenga kalta ko'ylak kiyib, sochini tipratgan nusxa oldirgan ser harakat haydovchi ancha shirin suxan ham ekan. Suhbat jilovini yana ilib ketdi. "Samolotingiz qanchaga aka?" "12:20 da." "Bemalol yetasiz. Bizlar sizlarga xizmat qilmasak, kimga ham xizmat qilardik? Kitoblaringizni o'qiganmiz, televizorda ko'rganmiz. Kechaga shu yerda qilgan uchrashuvingizda ham bor edik." Mirza Xandoniy ham bemalol iljaydi-yu, orqa suyanchiqqa suyanib, bemalolroq o'tirib oldi. "Nafsam birini aytganda, yozuvchilik, shoirlik zo'r kasbda o'zi. Hamma seni taniydi, hurmat qiladi. Qiyinchiligi ham bor-u, lekin bu yog'i mazada. Biz ham uncha-muncha mashq qilib turamiz", deb qoldi sertabassum haydovchi. Keyin yonidagi o'rindiqdan bir papkani oldi. "Mana, o'zim bilan olib yuraman yozganlarimni. Vaqtingiz bo'lsa, yo'l-yo'lakay o'zlardan bir maslahat olib qolsak". Haydovchi iljaygancha unga ikki varaq qog'oz uzatdi. Mirza Xandoniy mashinkada yozilgan, u yer bu yeri hafsala bilan o'chirib tuzatilgan misralarga ko'z yugurtirdi. "Bahor chog'i maysalar asta-asta bo'y cho'zar. Gullar ochilar bog'da, qorlar eriydi tog'da." Sherni o'qigan sayin Mirza Xandoniyning yuzida tabassum asta-sekin so'na boshladi. Lekin old oynada ser mulozim haydovchining iljayganicha unga tikilib turganini ko'rib, sherni boshdan oyoq qayta o'qib chiqdi-da, "Durust, yomon emas", dedi. "Endi biz havaskorda aka, asli kasbimiz boshqa. Bit kombinatda ishlaymiz. Bo'sh vaqtlarda yozib, chizib turamiz. Lekin bizdaqalarga sira yo'l berishmaydi qizg'arlar. Nuqul xom deydi. Balo deydi, battar deydi. Endi sizdaqa akaxonlar bir qo'llab quvvatlab yuborsa..." Lekin she'r yozish nima deyishini bilmasdan chaynaldi Mirza Xandoniy.
5: "Ko'pam, oson ish emas."
4: "Nimasini aytasiz aka?"

0: gon' get it right here. This a remix.
1: Thank God.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.